Start FM.

Oh.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

presence and absence.

of 1, 2, 3.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

per Vilnių. Keturiesi į taksą įlind, su šalim be laimingi. Tai prisideda ir baigėsi čia, progresyvi jauna Lietuva. Mano mes.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, slaida kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 val. Per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Falelele. E coni girama. Falelelelelele.
1: Start FM.
0: Falele.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Šita daina skirta visiems atvejams, kai atsikelite tamsu, šalta ir nesinori keltis. Važiuojam.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atrask

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.
2: We were sitting out on the step, you know.

I still feel guilty.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyli istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Silencium, silencium.
1: Tadai, susikaupėm ne tas renginys dabar.
0: Atsiprašau, aš dar neatsigavau po rugsėjo pirmosios. Brangus bendruomenės nariai ir narės, labai džiaugiamės galėdami pradėti jau, neatsimu, jie sakant, ar tai šešta, ar tai septinta adastra?
1: Tadai, mes vedėm šeštą adastrą, dabar yra septinta adastra, tai septinta. Ir prašau, kad daugiau tokių gestų ant scenos čia kartu su manim nedarytum. Ačiū.
0: Labai atsiprašau, kaip fizikai sako, žiedė du ratus. Bet šiandien Vilniaus universiteto pastatų ansamblyje pradedame Vilniaus universiteto studentų atstovybės kartu su Vilniaus universiteto organizuojama integracijos festivalį Ad Astra.
1: Tai labai sveikiname, mūsų čia visai daug susirinko, labai džiaugiuosi, kad lietus jūsų neišgąsdino. Tai sveiki atvykę į Vilniaus universiteto didįjį kiemą, taip pat sveiki tie, kurie klausosi mūsų transliacijos radijos stotyje Start FM bei Facebook transliacijos. Tai šiandien skirtinguose Vilniaus universiteto kiemuose vyks įvairios diskusijos, dirbtuvės, Vilniaus universiteto organizacijų pristatymai, o vakarą tikrai užbaigsime. Baigsime su trenksmu, tai aš net tikiuosi, kad Tadas su manim pašoks, gal ne?
0: Aš Akvilė mielai pašokčiau, bet šiandien yra mano mėgstamiausio futbolo klubo beisbolas rungtynės.
1: Ai, nu gerai, nu aš bent jau pabandžiau, žinot, gal jis dar persigalvos, galima gal tuo pasidžiaugti. Tai renginio programą ir žemėlapį galite rasti mūsų internetinėme puslapyje, nuskenavę šį QR kodą už manęs, taip pat rasite ir mūsų Facebook puslapyje arba prie informacinių stalų. Taip pat prie kiekvieno kiemelio įėjimo rasite ir stovus su kiemelio pavadinimu, kad truputėlį galėtume apsipažinti su aplinka, kurioje esame, ir taip pat tą patį QR kodą pamatysite ir ant tų stovų.
0: Mūsų šiandien laukia diskusijos didžiajame kieme, studentų mokslinės veiklos pranešimai, dirbtuvės Sarbievijaus ir Simono Daukanto kiemuose, kontaktų mūdė, netgi du koncertai, šotiai ir dar daugiau. Jau šiandien Vilniaus universiteto centrinėse rūmose.
1: O jeigu turite klausimų, visus klausimus jums atsakys mūsų organizatoriai ir savanoriai, kurie dėvi Ad Astra maikutes, tai kaip tik matau vieną savanorį. Pradžioje prašom atsistokit rokai ir pasirodykit, kaip ta maikutė atrodo. Tai parašyta savanoris arba volunteer, tai drąsiai kreipkitės visais klausimais ir juos jums bus atsakyta. All the discussions in Lithuanian language will be translated into English. To connect to the translation, you will need to install the Teams app from App Store or the Google Play Store. And then you need to connect to the Teams link that you can find at the information tables when you scan the QR code.
0: And to enable the language interpretation, when you join the meeting, you have to select the language interpretation option. Then choose English language from the list, and then finally you will hear the interpreted audio through your earphones. If you have any questions about translation or the earphones, please contact the festival volunteers.
1: O dabar kviečiame visus ir visas ilgai lauktą festivalį pradėti kartu giedant visų pasaulio studentų himną Gaudeamus Igitur.
0: Tikiuosi žodžius mokate.

0: Ačiū labai visiems, galite užimti savo vietas. Iš tikrųjų, visada, kai skamba šitas himnas, aš pagalvoju, Tadai, kaip gera būti jaunai, žinai, mūsų dienos, kaip šventė, kaip ten sako, kaip žydėjimas vyšnios, man atrodo, ne? Nu, tai nieko tokio, bet vyšnių sezonas baigėsi, braškių irgi, tačiau mūsų studentų atstovybė nenustoja kilti aukštyn, o į žvaigždes mus veda Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentė Uršulė Barkauskaitė. Tai kviečiame ją į sceną tarti sveikinimo žodį.
1: Galite ir plojimų nepagailėti.
2: Taip, tai sveiki, sveiki visi susirinkę ir visos į šią nuostabią šventę, kurią turime šiandieną. Tai žinau, kad buvo lėtinga integracijos savaitė, tačiau labai džiaugiuosi, kad visgi atėjote šiandieną ir tikiu, kad būsite iki pat galo. Tai pirmiausia, tikiuosi, kad tikrai turėjote nuostabią integracijos savaitę, susipažinote su savo bendrakursiais bendrakursėmis, bei taip pat savo kuratoriais kuratoriomis ir labai sveikinu jūs prisijungus prie Vilniaus universiteto bendruomenės. Tai jūs esate šiuo metu pamatas mūsų visos bendruomenės ir tikiuosi, kad jūs tai jaučiate nuo pat pirmų dienų. O šiandien tikiuosi, kad aplankysite kiekvieno kontaktų mūgės stendą, dalyvausite visose diskusijose, paklausite vieno ar kelių klausimų iš mokslinių pranešimų, o svarbiausia, kad išeisite iš šito integracijos festivalio atradę dalį savo studentiško gyvenimo. Tai labai daug veiksmo vyks šiandien, tai nepasmeskite, tam mes turim nuostabius savanorius, kurie padės jums visą dieną. O svarbiausia, pasimėgaukite šitom dienom, nes tai bus gražiausia pradžia jūsų universiteto kelionės. Dar kartą ačiū ir sėkmė šiandieną.
1: Thank you, Uršulė.
0: Tadai mes turim vertimą, viskas gerai.
1: Taip, teisingai. Gerai. Dėkojame Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentei Uršulei Barkauskaitei už drąsius ir vieningus sveikinimo žodžius.
0: O jau po kelių minučių čia, didžiajame kieme, prasidės diskusija pakilimo taškas Vilniaus universitetas. Jos dalyviai dalysis skirtingomis patirtimis ir kalbės apie tai, kokias galimybės žmonės bei netikėtus atradimus gali pasiūlyti Vilniaus universitetas.
1: O jeigu norite išgirsti, ką tiria patys studentai, po 1:15 užsukite į Sarbievijaus kiemą. Ten prasidės jaunųjų žvaigždžių laboratorija. Tai yra trumpų mokslinių pranešimų sesijos apie socialinius ir humanitarinius, gyvybės ir sveikatos, bei fizinius ir matematinius mokslus.
0: O daug ant tokiame jau veikia ir chill zona, kurioje iki 15:00 galėsite trumpam atsikvėpti. O dabar kviečiame visus likti didžiajame kieme ir kartu išsiaiškinti, tai kuogi yra ypatingas tas Vilniaus universitetas. Šią diskusiją moderuos mokslininkė, bioinformatikė, daktarė Miglė Gabrielaitė. Tai kviečiame ją į sceną.

0: pradėti diskusijų ciklą šiandien ir kalbėsime apie pakilimo taškas Vilniaus universitetas. Ar Vilniaus universitetas yra pakilimo taškas? Ir kartu su savim norėčiau pakviesti į sceną pirmiausia docentą daktarą Karolį Žukaitį. Jis 2014 metais baigė universiteto medicinos fakulteto medicinos studijas, 19 metais vaikų nefrologijos rezidentūrą, apgynė medicinos mokslo disertaciją ir įgijo mokslo daktaro laipsnį. Tai su visais laipsniais įmanomais. Nuo 2014 metų dalyvauja didžiausia Europoje vaikų inkstų lygų mokslinio tyrimų konsorciumo veikloje. Koordinuodamas tarptautinį 4C tyrimą apie širdies kraujagyslių sistemos pažeidimus vaikams su lėtine inkstų liga. 23 metais buvo išrinktas į Europos vaikų nefrologų draugijos valdybą, du kartus laimėjo Vilniaus universiteto rektoriaus mokslo premiją jauniesiems mokslininkams, o nuo 2026 yra ateities biomedicinos fondo valdybos narys. Tikiuosi, viską paminėjau. Taip pat į diskusiją kviečiu prisijungti profesorę daktarę Ievą Plikusienę, Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslo fakulteto profesorę, medicinos fakulteto mokslininkę, taip pat dirbantį fizinių ir technologinių mokslų centre, kur vadovauja tyrimams susijusiams su pažangių biojunginių jutiklių kūrimu. Vilniaus universitete baigė chemijos studijas, o 2014 metais apsigynė daktaro disertaciją tema daugiasluoksnių nanodalelių biojutikliams spektroskopinė elipsometrija. Labai daug sudėtingų žodžių. Iš esmės yra pelnusi ne vieną prestižinį apdovanojimą, įskaitant L'Oreal Foundation UNESCO apdovanojimą, tarptautiniu mastu pripažintų kylančių talentų mokslininkių ir taip pat neseniai gavo Andrė Miške Award, atsiprašau, jį neteisingai ištariau, iš Jaunosios Europos akademijos. Ir paskutinį savo diskusijos dalyvį norėčiau pakviesti Julių Janulevičių, ministro patarėją atsakingą už tarp institucinį bendradarbiavimą, atstovauja finansų ministerijai įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje, vyriausybės pasitarimuose, Seimo komitetuose, taip pat Lietuvos ir užsienio institucijose. Yra baigęs politikos mokslo bakalauro studijas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute ir šiuo metu tęsia mokslus politikos, TSPMI, politikos ir medijų magistrą. Tai pasveikinkim visus diskusijos dalyvius. Tai pirmą klausimą aš turbūt prieš pradedant diskusiją norėčiau užduoti auditorijai. Kiek iš jūsų žinote, ką norite daryti pabaigę savo studijas? Turim dvi rankas, vastavu. Tai aš irgi nei po bakalauro, nei po magistro, nei dabar nelabai žinau, ką noriu daryti. Tai šiandien galėsim pasikalbėti apie tai, kaip universitetas padeda pasiekti savo tikslų. Trumpai, į vienu žodžiu galėtumėt apibūdinti savo studijų metus Vilniaus universitete. Tai koks tai būtų žodis? Karoli, pradėkime nuo jūsų.
1: Sveiki visi. O, mikrofonas jau veikia. Labai malonu jūs matyti. Aš galvoju, apie tą žodį turbūt tinkamiausias būtų, kad buvo įdomus ir netikėti, jeigu galima du žodžius naudoti.
0: O įdomus tiesioginė ar britiška prasme, ta kur taip
1: ne, interesting? Ne, ta kur interesting, ne, tikrai buvo įdomus. Ir svarbiausia, kad pradedant net negalėjau patikėti, kur jie galėjo nuvesti ir kiek tų kelių pasikeitė, tai įdomus ta gerąja, ne amerikietiška ir ne britiška prasme.
0: Ačiū, Ieva.
2: Sveiki visi ir visos. Na, mano tai turbūt kaip ir iš mano srities, taip ir iš mano patirties Vilniaus universitete, aš turbūt sakyčiau, kad tokia kupinė atradimų buvo turbūt, gal taip įvardinčiau.
3: Taip. Tai laba diena visiems, labai smagu matyti, kad lietaus nepabijot ir susirinkot. Tai mano tie pati pradžia ir visi tie metai Vilniaus universitete, irgi turbūt, jeigu vienu žodžiu, tai buvo skrinė. Beskrinė pilna tiek tokių dienų, kuomet dėl lietaus galvoja gal ar neiti, ar eiti, bet visą laik eini, nes yra kažkokių nors atradimų, pamokų, tiek gerų, tiek galbūt na, tokių ne pačių geriausių patričių, bet visa tai buvo didžiulė skrinė, kurią aš įsinešu ir toliau nešu savo gyvenime, nes na, patirties, kiek čia teko įgyti, tai buvo be galo daug.
0: Ačiū. Tai turbūt to ir galim palinkėti mūsų studentams, mūsų klausantiems šiandien, kad būtų įdomu, kad daug atrastų ir patirtų. kai kuriems buvo pakankamai seniai, bet ar prisimenat savo pirmąją savaitę universitete?
1: Taip. Prisimenu pakankamai neblogai. Pamenu, kad jaučiausi kiek pasimetęs. Vienas iš iššūkių buvo, kad buvau grupėje, kur buvau vienintelis nevilnietis. Ir jaučiausi šiek tiek, kad pakliuvęs į klubą, kuris nesuprantu, kaip veikia, nes buvau, esu iš Šilutės, visai kito krašto. Ir atrodė, kad galbūt bus sunku integruotis, reikės kažkaip prisitaikyti tarytum, nes nu, daug dalykų tikrai skyrėsi ir kultūriškai ir kitaip, bet turbūt užteko savaitės, kad suprašiau, kad nereikia savęs prarasti ir nereikia prisitaikyti ir galiu jaustis gerai ir toje aplinkoje. Tai turbūt toksai didžiausias iššūkis buvo susikalibruoti su naujais bendramoksliais, prisitaikyti prie naujos aplinkos, bet jis labai greit baigės.
2: O taip, aš tai labai puikiai atsimenu ir galbūt man buvo irgi kažkaip panašiai kaip Karoliui, tik ne dėl to, kad buvau iš Šilutės, o nors buvau iš Vilniaus, bet aš, kadangi studijavau prieš tai fiziką, o po to jau taip man susiklostė, kad pasukau chemijos keliu, tai labai buvo, na, keista būti geriausia fizikė tarp chemikų ir blogiausia chemikė tarp chemikų. Tai tokį, taip aš jaučiausi pirmą savaitę ir gal netgi, sakyčiau, ir visus pirmus metus taip pradžioj. Bet paskui, aišku, tai gal labiau tapo irgi privalumu, tos mano žinios, kurias atsinešiu, ir tai man padėjo iš tikrųjų, na, eiti to keliu ir turbūt šiandien atsidurti ten, kur aš šiandien esu.
3: Aš galbūt sutikčiau, kad ne tik pirmą savaitę, bet ir visus pirmus metus aš atsimenu, kaip ten buvo, tai... Galbūt esmė tame, kad na, tie pirmieji mėnesiai, pirmieji metai, jie buvo kupinę, aišku, jauduliuko, kad nežinai, kaip čia viskas atrodys, kaip čia žmonės susirinkę, kaip jie viskas diskutuosis per paskaitas ar seminarus, kaip čia visas procesas vyks. Tai buvo kažkiek ir nedrasu, bet kiekvieną dieną man patikdavo tas, tuos pačius pirmus metus, kad tu ateini ir tu matai, kad kažkas vyksta kažkur. Man iš Alytaus atvykus į Vilnių, tai iš viso atrodo čia kaip ne tik universitetas, bet ir pats miestas kiek daug galimybių suteikia. Tai tiesiog tas buvo labai kupini metai, pirmosios tos savaitės ir mėnesiai, labai daug atradimų, nes labai daug visokių organizacijų kažką organizuoja, daug kursiokų, su kuriais galima susipažinti ir tiesiog atrodo taip ateini į visiškai naują švarų puslapio lapą, kuriame na, gali daryti, ką nori. Tai tas labai patiko ir iš dalies ir dėl to nedrasu buvo.
0: Tai studentai jau išgyveno pirmąją savaitę, bet panašu, kad naujas patirtys ir galbūt tas nebūtinai jausmas, kad žinai, kas vyksta, dar užtruks ir tikrai pirmus metus. Man irgi buvo daug lengviau būti nebe pirmą kursą. Tikrai tada daug aiškiau viskas, kai yra šviežesnių veidų, kurie nežino, kas vyksta. Bet visi nuėjot ilgą ir labai įdomus skirtingus kelius universitete. Ar prisimenat, kada buvo pirmas kartas, kai pajautėt, kad universitetas jums atveria daug įvairių galimybių, daug įvairių durų ir gal galit papasakoti? Gal pradedam nuo Julio šį kartą?
3: Na, aš netaip ir senai tą universiteto, bent jau bakalauro puslapį baigiau, man atrodo 25 metai, dabar dar magistro studijuoju antram kurse, tai netaip ir senai visą tai įvyko, net nereikia per daug prisiminti, bet turbūt tas didžiausias momentas, kuomet pajaučiau, kad iš tiesų VU atveria tam tikrus kelius ir duris, tuomet, kai supratau, kad na, tie žmonės, kurie supa mane, kad kuriem buvo mano kursiokai arba būt žmonės iš kitų fakultetų, kad na dabar, kuomet tu dirbi ar prieš tai dirbai, tu matai, kad na, tau yra daug paprasčiau su jais komunikuoti, dėl kažko susitarti, kažkokią informaciją gauti. Tai tiesiog tas žmonių buvimas šalia per tų studijų metus ir po to sutikimas jų kažkur bendruose renginiuose ar darbuose, turbūt buvo tas dalykas, kurį davė man pagrindę Vilniaus universitetas, nes na, kuomet tu turi tam tikrą networkingą, kaip sakoma, žmonių pažinčių ratą, na, tuomet ir daug paprašiau tam tikrus darbus daryti ir tas duris atsidaryti. Tai turbūt čia toks dalykas iš manęs būtų.
0: Aš visiškai sutinku, kad žmonės yra nemažiau svarbu negu paskaitos ir tos techniniai studijų dalykai.
3: aš politikos mokslus baigiau, tai ką aš daugiau galiu pasakyti.
0: Bet manau, kad stime labai panašiai, dažinau, Jeva, kaip jūs jaučiatės.
2: Taip, iš tikrųjų, tai aš gal pasidalinsiu tokią savo patirtimį, kad aš atėjus į universitetą jau labai atsinešiu aiškiai viziją, ką aš noriu veikti gyvenime, nes visada ją turėjau ir tai turbūt toks vienintelis dalykas, kuris mano gyvenime nekito labai daug metų, nes aš norėjau būti mokslininkė, visada žinojau, kad noriu ją tapti. Ir, na, toks turbūt esminis jau toks lūžis ir tas momentas, kada jau galėjau prisiliesti prie to tikro tokio mokslinio darbo laboratorijoje ir dirbti kartu su mokslininkais, buvo būtent vasaros praktikos metu. Dabar jinai irgi yra studentam, yra ir semestro metu, tuomet buvo tik tai vasaros praktikos metu ir tada aš pradėjau dirbti ir su tuo metu dar vyresniais doktorantais ir su mokslininkais ir mes ten vasarą visokius mėgimus ruošdavom, matuodavom, važinėdavom ir man buvo labai įdomu, nes aš tikrai pajaučiau tą, na, tokią akademinę aplinką, akademinę dvasę, kad vat štai pagaliau aš atsidūriau jau tikrai toje vietoje, kur aš priklausau, kur aš noriu būti ir kur aš visada norėjau būti. Bet aišku, tai, ką jūs ir kalbėjote prieš tai, tai nebūtų turbūt įmanoma be žmonių, kurie suteikia tas sąlygas, tai buvo irgi profesoriai, su kuriais aš dirbau, kurie vėliau tapo mano ir doktorantūros, ir po doktorantūros vadovais. Ir, na, iš ties, jie irgi labai daug prisidėjo prie turbūt to kelio, kurį aš nuėjau ir prie tam tikrų pasiekimų irgi.
0: Tai ypač tiem, kas yra stimo srityse, turbūt, bet ne tik, tai nebijoti eiti stažuotis ir atlikti praktikų, kaip įmanoma anksčiau. Karoli?
1: Mano eilė, aš su pavydu klausiau Jevos, kuris sakė, kad labai aiškiai žinojo, ko norėjo būti nuo pat pradžių, nes aš tai labai nežinojau. Aš net į mediciną, kai stojau, iš tikrųjų nežinau, kur stoti ir tiesiog stojau ten, kur man atrodė sunkiausia tuo metu, kad bus, tai dėl to pasirinkau. Ir įstojęs irgi turbūt taip neturėjau aiškaus kažkokio kelio vizijos, galvojau, kad noriu kažko prasmingo, kažko tokio su iššūkiais ir iš tikrųjų tas duris ir man tada labai greitai patraukė mokslas mane, nes mums gan anksti supažindindavo pirmam kurse jau su tuo, kad apie mediciną suprantame iš mokslo, kas yra mokslinių klausimų uždavinėjimas ir atsakymų jos ieškojimas ir galvojau, kad labai norėjau būti mokslininku ir tas duris bandžiau atidaryti kokius 3 metus. Ką tai reiškia, jau pas daug dėstytojų prasidėdavo naujas dalykas, gal man labai įdomu laboratorinė medicina, ne, man gal vis dėlto labai įdomu antropologija žmogaus, ne, tai gal man įdomu tas, bet dažniausiai ryždavaus prie kažkokio dėstytojo, kur atrodė, gal jisai jau man duos tą galimybę ir labai ilgai jos iš tikrųjų neradau. Ir buvo tokio ir nusivylimo jausmo, kol vieną kartą sutikau tą žmogų, beje, neieškodamas jau ganėtinai atsitiktinai. Ir išvažiavau savo mentorės pagalba į pirmąją stažuotę į Heidelbergo universitetą ir tada sakyčiau, kad to taip trečiam kurse po to mano gyvenimas absoliučiai pasikeitė.
0: Tai duris nebūtinai visada atsidaro, kartais jis reikia spardyti ir ne iš pirmo karto.
1: Nu, pakankamai nemenkai spardyti ir per langą bandyti lysti. Bet po to jas atrandi ganėtinai netikėtai. Daug vaikščiodamas atrandi tas duris, kurios ir atsidaro, ir tau tinkamos.
0: Jo, turbūt gyvenime dažnai taip nutinka, kad jau kai viskas pradeda klostytis, tai tada viskas gerai. Aš pati universitetą praleidau, Vilniaus universitetą praleidau vos 4 metus, bakalauro studijų metais, tarp kitko kartu chemijos fakultete. Ir trečiam kurse man taip susiklostė, irgi atrodė, kad norisi pakeliauti, išvažiavau į Švediją, Erasmus stažuotį ir nuo to laiko ilgai negrįžau į Lietuvą ir tai buvo ta galimybė, kuri man atvėrė labai, labai daug, pakeitė iš esmės visą mano gyvenimo planą, visą studijų planą. Ir jau po to aš išvažiavau studijuoti į Daniją, ten magistras doktorantūrą, tada dar visokios kelionės, industrija, JAV ir taip toliau, kol galiausiai pasibaigiau ten, kur pradėjau, tai čia. Bet ar jūs prisimenat, kokia vat, viena galimybė, gal kažkokie mainai, praktika, projektai jums buvo tas formuojantis momentas jūsų akademiniam ir profesiniam kelyje? Nežinau, gal dabar nuo Jevos galim pradėti?
2: O taip, iš tikrųjų, na, gal netgi tokių momentų ir tokių išvykų buvo ne viena, sakyčiau, bet gal intensyviausia aš tą pajutau būtent jau doktorantūros studijų metu, kada labai buvo iš tikrųjų skatinama ir važiuoti, stažuotis. Ir tais laikais dar tai būdavo, na, ir tokia unikali galimybė pakeliauti, nes dabar mes turime labai daug tų galimybių, bet prieš maždaug daugiau negu 10 metų, na, buvo šiek tiek kitaip. Ir iš ties tai buvo man labai didelė galimybė pamatyti ne tik kitas šalis, nes labai daug kur teko lankytis, bet taip pat ir kaip dirba tenai mokslininkai. Ir čia turbūt buvo esminis toksai lūžis, kad vienas dalykas, ką tu išmoksti laboratorijoje čia, kokias tu turi galimybės, o ten tu nuvažiuoji ir vienas dalykas, tu pamatai, kaip dirba kiti, tu labai daug gali išmokti, labai daug sugeneruoti idėjų tuo pačiu, nes, na, kaip pamatai tą kitą ir kultūrą, ir temas, ir kaip žmonės diskutuoja, kaip sprendžia kažkokias mokslinės problemas ir ypatingai kaip iškelia tas mokslinės problemas, tai labai praplėšia tavo akiratį, nes tu tada supranti, kad, na, tu tikrai, tas mokslas, jisai yra pasaulinis, jis nėra, kad čia tik Lietuvos mokslas ar ten tik kokios tai Prancūzijos mokslas, bet man labiausiai turbūt patikdavo stažuotis Prancūzijoje, gal todėl, kad daugiausiai ten ir tekdavo važiuoti, nes turėdavom daug projektų. Ir patiko dėl to, kad visų pirma, aišku, buvo labai aukštas mokslinis lygis ir būdavau labai šiltai priimta visada, nors tada buvau tik tai doktorantė, bet ir tie patyrę mokslininkai, jie visada priimdavo kaip kolegė, tai nesijausdavo kažkokios hierarchijos, kad čia vat, kažkoks doktorantas iš Lietuvos ar doktorantė atvažiuoja ir čia jie kažkuo tai gal ten kažkokie kitokie, kažkokie gal ten prastesni, tai to niekada nebuvo, buvo labai tikrai toksai šiltas prieimas, taip pat suteikė visą sąlygą dirbti, bet tuo pačiu ir man labai patiko na, pamatyti tą kitokį gyvenimo būdą. Ir tai buvo didelis skirtumas nuo to, kas buvo Lietuvoje, nes Lietuvoje labai akcentuojama, kad reikia daug dirbti. Tai prancūzai, pavyzdžiui, irgi daug dirba, bet jie moka ir labai ilsėtis. Ir labai moka leisti laiką po darbo ir kokybiškai ir tą laisvalaikį. Tai gal man va, tas labai sužavėjo, kad nu, jeigu tu ir moki gerai pailsėti, tai nereiškia, kad tu dėl to blogiau dirbsi.
4: Kokia gera išvalga, aš Danijai panašią išvalgą turėjau, kad jeigu nespėjai su darbais, tai turi per daug darbų. Na, neblogai dirbi. Ačiū labai. Karali?
1: Susimašiau apie tas išvalgą. Aš tai neturėjau tokių išvalgų apie darbo poilsio režimą. Gal ten ta aplinka buvo šiek tiek kita vokiška išvažiavus, tai blogų tam parsivežiau įpročių susijusiu su darbo laisvalaikio režimu. Bet iš tikrųjų apie tas galimybę šnekant, tai aš jau turbūt užsiminiau, kad man tas lūžio taškas buvo išvažiavimas na, ir pradėjimas dirbti irgi tarptautinėje vaikų nefrologų bendruomenėje mokslo, bet man įdomiau buvo tas taškas, kaip aš prie jo priejau. Reiškia, aš pasakau apie tas duris, kurias bandžiau atidarinėti visai proaktyviai ieškodamas. Nu ir tiesiog, ten jau buvo toksai kaip ir nusivylimo momentas atėjęs, kad gal čia aš ir nerasiu to žmogaus, kuris man padėtų, na, įprasminti. Na va, pradėjo lyti, tai tikiuosi visi turite skėčius. Kas turite, tai na, yra dar ištvirmingų liekančiųjų.
4: Galit pabandyti tilpti keliese po vienu skėčiu.
1: Taip, tai aš tuomet dar pratęsiu, reiškia, ir aš tiesiog, na, tam tikrų momentų nusprendžiau savo duot leisti pailsėti nuo tų ieškojimų. Ir gal labai trumpai, kokia istorija buvo, reiškia, mes medicinai privalėdom rašyti tokią akademinę ligos istoriją apie pacientą. Ir aš gavau tokį naujagimį pacientą. Ir mane labai sudomino iš mokslinės pusės, aš išvedžiau hipotezę, kodėl tenai matosi keli, na, įgimti defektai, taip pavadinkime. Ir na, nelabai kam buvo įdomu ir ieškau to žmogaus dėstytojo, kam būtų įdomu mane išklausyti. Ir taip beieškodamas ir atradau savo mentorį, kuris sako, taip, čia tavo labai gera hipotezė, šitai parašiau pirmą savo straipsnį mokslinį visai netyčia ir būtent jį ir sako, tau reiktų toliau daryti mokslą ir gal tu išvažiuok kur nors. Tai va tas kartais ir atsitraukimas nuo tų paieškų ir šiek tiek pasidavimas gyvenimo sroviai irgi yra geras dalykas. Svarbiausia, likti ištikimam tam savo pirminiam norui ieškoti, pažinti, klausti klausimus. Tai va toks preliudija į galimybę.
4: Ir ta tiesa gaida baigia lyti, nuostabu. Bet turbūt, kad tiek Jėva, tiek Karolis paminėjo, kad labai svarbu yra išvažiuoti kažkur, pamatyti kitas laboratorijas, nu va, ir vėl jie. Gal man tiesiog nustot kalbėti? Pamatyti kitas laboratorijas, kitas tyrimų grupės ir pajausti, kaip žmonės kitose vietose irgi dirba. Jo labiau, kad šiais laikais mokslas tikrai yra tarptautinis ir nei vienam universitete, nei vienam fakultete, nei vienoj valstybėje mes jau nebegalim išsitekti. Juliau, ar galite pasidalinti savo patirtimi?
3: Čia labai taip įdomios patirtys ir visokių išvažiavimų buvo. Aš asmeniškai nebuvau išvažiavęs į mainus per visų studijų laikotarpį. Ir aš galiu nebent pritaikyti tą dalyką, kad, kaip sakom, kaip svarbu yra išvažiuoti ir pamatyti, kaip yra kitur. Tai aš pasakyčiau, kad yra labai svarbu kartais pamatyti, kaip skirtingai fakultetai Vilniaus universiteto gyvena. Aš, pavyzdžiui, prie Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kai prisijungiau, prieš tai aš tiesiog savo instituto rėmuose veikiau, pasaulį mačiau taip, patį universitetą mačiau irgi tik tai per tą prizmę, bet kai tuomet prisijungiau prie studentų atstovybės ir mes pradėjom daryti bendrus renginius, susitikimus su kitų fakultetų žmonėmis, kuomet jie studijuoja tiksliuosius mokslus ar kokius kitus, na tu tada irgi kažkiek pasiemi ir kažkaip pamatai kitaip tą patį ir universitetą. Supranti, kad na, visuose fakultetuose yra kažkas unikalaus, kažkas kitokio, kažkas skirtingo. Kiekvienas studentas skirtingai kiekvienam fakultete suvokia tą mokslą ir visą tą procesą. Tai vien tik išvažiavimas yra labai geras dalykas, bet net jeigu ir dar neišvažiavus, tai irgi manyčiau, kad vienas iš pagrindinių tų tokių ne tik atlūžio momentų, bet leidžiančių praplėsti akiratį, tai yra galimybė susipažinti, pasikalbėti su studentais iš kitų fakultetų, kurie yra Vilniaus universitete. O šiaip bendrai, dar kalbant apie tą patį lūžio tašką, tai na, kuomet atėjau iš mokyklos, kur ten reikėjo tiesiog išmokti informaciją ir gebėti atsakyti teisingai ir tiksliai, tai universitete šitas dalykas labai pasikeitė ir tikrai performalavo tą mano suvokimą, mąstymą ir dalykų analizavimą, kuomet supratau, kad esmė nėra išmokti informaciją ir ją atsakyti teisingai, esmė yra kvestionuoti ją ir galbūt ieškoti tolimesnių klausimų. Ne tai, kad tiesiog atmintinai išmokti, bet lavinti savo diskusijų, kalbėjimo ir diskutavimo gebėjimus ir ieškoti tolimesnių klausimų ar atsakymų.
4: Man atrodo, profesoriai labiausiai mėgsta tokius studentus, kurie visada pažiūri šiek tiek plačiau, bet kokį klausimą, Karolį.
1: Aš tik norėjau sureaguoti, labai ačiū, kad Julius paminėjo šitą, kad mes ir vietoje galime pažinti naujų dalykų. Iš tikrųjų, mes, aš pagalvojau, taip trise šnekam labai taip angažuoti ant to išvažiavimo. Natūralu, tai buvo mūsų patirtis, bet ką dar norėjau pasakyti, kad čia yra labai gera mintis. Ir deja, aš tik tai tapęs mokslo prodekantui, reiškia pabaigęs 6 metus studijų medicinos fakultete, 5 metus rezidentūros, 4 metus doktorantūros ir tik atėjęs į administracinės pareigas sugebėjau pažinti kitus fakultetus ir suprasti, kiek daug buvo galima jau nuveikti. Nu ir iš dalies galbūt ką ir galėjau nuveikti anksčiau, dirbdamas su įvairiausiais žmonėmis ir labai iš jų praturtėjau ir tai galėjo tikrai vykti žymiai anksčiau, tai greta visų išvažiavimų tikrai pritarčiau, kad reikia nepamiršti, kad esam didelio, labai plataus profilio universitetas, kuriame turime na, geriausius ryčių specialistus beveik visų.
2: Aš tada irgi gal dar norėčiau šiek tiek pridurti, ką vat pašnekovai sako, ir iš savo tokios asmeninės patirties, nes aš kaip minėjau iš fizikos, vėliau pasukau į chemiją ir iš pradžių man vat taip atrodė, kad čia labai sunku, kad kažkaip aš kažko nežinau, bet kažkurio momentu įvyksta tas lūžis, kai tu supranti, kad tu kaip tik žinai daugiau. Ir vat čia yra tas dalykas, kas labai svarbu, kalbant apie mokslą. Mokslas nėra tik tai chemija, fizika, biologija ar medicina. Tie mokslai turi veikti kartu. Ir šio laikinio viso mokslo esmė yra, kad jis turėtų būti tarpdisciplininis. Ir nereikia bijoti, pavyzdžiui, užduoti kažkokių, kad ir man atrodo labai tokių basic, paprastų klausimų, bet jeigu man tai padeda prieiti prie tam tikro atsakymo, reiškia, tai yra svarbu. Aš ir pati visada studentams savo ir doktorantams sakau, kad jūs nebijokit klausti, netgi 10 kartų tą patį klausimą, jeigu jums reikia žinoti, jeigu jūs ne iki galo supratot, jeigu jums reikia pasikartoti. Tai man atrodo labai svarbu nepamiršti to, kad nu, nereikia niekada užsidaryti tik tai savo disciplinos rėmuose.
4: Ačiū, tikrai taip. Ir aš studentų organizacijas patiriu per savo pačios studentus dabar ir tai yra ypatingo naudingumo ir įgūdžių daug. Daug tokių soft skills suformuojančios veiklos, tai tikrai skatinu nepamiršti, kad už tų laboratorijų ir paskaitų yra ir kitų veiklų. Bet mes čia kalbam apie tai, kaip visiems labai puikiai sekasi, kaip visi labai sėkmingai kuria savo karjeras ir eina savo keliu. Bet ar buvo momentų, kai nebuvot tikri dėl savo pasirinkimų, dėl studijų, tiek studijų Vilniaus universitete, tiek bendrai dėl savo karjeros pasirinkimų? Juliau, gal nuo jūsų pradedam?
3: Apie studijas. Tuo abejonių šiaip bendrai paėmus, ar ten ar ne ten įstojau, galbūt ir nebuvo, bet prieš kiekvieną raštą darbą, kai reikėdavo atiduoti, galvojau, ką man šito reikia. Nes iš tiesų taip kažkaip vis laiko universitete man patikdavo diskutuoti, kelt klausimus, bet kuomet reikia parašyti ir nurodyti šaltinius, iš kur tu tuos dalykus nurodai, tai buvo pakankamai sudėtinga ir čia tokia pakankamai silpna, dar mano vieta vis dar iki šiol yra. Tai šiaip vis laik būna tų tokių sunkumų, kuomet tu galvoji, kad na, galbūt šitas dalykas, kurį dabar mokausi, yra ne man. Aš jo nesuprantu, jis nesamoningas, galbūt dėstytojas kažkaip nepatinka. Bet reikia kartais, kas man padėjo, pavyzdžiui, pažiūrėti į pačią visumą. Tikrai buvo kursų, kurie atrodė, ką jie čia daro, galbūt netokie įdomus, bet visumoj, kuomet tu pasižiūri į kitą kursą, kur, pavyzdžiui, tu eini antradieniais arba trečiadieniais, tu pažiūri, kad na, tie kursai tai yra be galo įdomus ir be galo naudingi ir be galo svarbus. Tai kartais net, kai ir būna tu tokių sudėtingų momentų, kai svarstai savo pasirinkimus, na, svarbu kartais yra tiesiog pamatyti visą visumą. Ir galbūt ta maža dalelė, tas mažas sunkumas, kurį tu šiuo metu patiri, galbūt tai yra visiškai laikinas, na, ir ką padarysi, toks atsitiktinis dalykas, bet bendra visuma, visos kitos tos detalės, na, jos yra naudingos ir patinkančios. Tai man bent jau padėjo tai, kad, na, išvelgiau tą didesnį pozityvą negu tos mažus mini negatyvo kruopelytės.
4: Koncentruotis į tai, kas patinka.
3: Taip, taip, visą laiką tai bus ir gyvenime, ir moksluose, kad tikrai bus dalykų, kas na, nepatinka ir ko nesuprasi, bet tai neturi sustabdyti nei mūsų, nei jūsų.
4: Ačiū, Ieva.
2: Taip, iš tikrųjų, mano karjeroje tikrai buvo tokių momentų, kai aš gal nekvestionavau klausimą, ar aš noriu būti mokslininkė, bet tikrai tas klausimas iškilo, ar aš noriu būti dėstytoja. Ir taip nutiko iš ties, nes aš įstojau su doktorantūrą, iš karto pradėjau dėstyti. Tai va, man tada iš karto po magistro vasaros atostogų prasidėjo doktorantūros studijos ir aš pradėjau dirbti asistentę chemijos fakultete. Ir na, kadangi vis tik didysis mano žinių bagažas buvo iš fizikos, reikėjo dėstyti trečio kurso chemikam, tai aš labai stresavau, labai atrodė man, kad gal daug ko nežinau. Ir turėjau dar tokią irgi bėdą, kad nu, labai bijojau viešo kalbėjimo, man labai didelį stresą keldavo, kad reikdavo eiti, vesti paskaitas, atsistoti prie žmonės, pasakoti, kažką aiškinti. Ir iš ties, na, va, čia gal taip gyvenime neveltų ir susiklostė, kad teko man tokį darbą dirbti ir man jisai padėjo iš tikrųjų ir įveikti šitos dalykus. Ir dabar aš netgi manau, kad man gal visai ir neblogai sekasi tą daryti. Tai kartais gal nereikia bijoti, jeigu kažkas tau nesiseka ar kažkas atrodo tuo momentu, kad galbūt yra ne tau, bet nereiškia, kad tai bus visada. Aišku, kartais suprasti, kas tau nepatinka ir ko tu nenori, tai irgi yra tinkamas sprendimas, bet norint būti universitete, būti mokslininku Vilniaus universitete, didžiąją dalimi tu turi būti ir dėstytoju. Tai man čia buvo labai didelė mokykla, kurią aš iš universiteto irgi atsinešiau ir į gyvenimą.
4: Tai neatsisakyti kažko vien todėl, kad yra baisu tai daryti.
2: Neatsisakyti iššūkių galbūt ir nereikia jų bijoti, nes iš jų būtent mes kažką ir išmokstam, nes jeigu visą laiką labai taip patogiai gyvenam ir jokių iššūkių mums nėra, tai tada labai, na, turbūt nežymiai ir tobulėjame.
4: Tikrai taip. Ačiū. Karoli, kaip džiaugiuosi, vėl nebelyja.
1: Taip, čia labai gerai iliustruoja tą posakį, kad lietus negali lyti visada. Tai ir kažkada jis baigėsi, tai taip ir visos tos juodos mintys ar kažkokios duobės karjeroje irgi praeina ir labai svarbu kartais pasitikėti yra procesu savimi, išbūti ir turėti palaikymą. Ir aš dabar galvojau taip, aš turėjau turbūt per visus tos tris etapus, studijų, rezidentūros, doktorantūros gal mažiau, tas vidurinio amžiaus krizes, dažniausiai vidury studijų laikotarpio, galvodau, kad nebenoriu, nesuprantu, čia neprasminga. Toks jausmas, kad jau išblėsta pirminis entuziazmas, sukaupi pakankamai žinių, kad taptum kritiškas aplinkai, šiek tiek pradedi pavargti, bent jau taip aš jausdavausi, ir reiškia pradedi kvestionuoti. Ar čia tikrai viskas gerai, ar man patinka aplinka, ar man tikrai yra priimtini visi dėstytojai, taip kaip jie moko, ar aš tikrai noriu šitoje sistemoje dirbti. Tokie klausimai yra labai natūralūs ir formuojantis. Tai šitoje vietoje turbūt svarbiausia būdavo pasitikėti procesu, kad galbūt dar galiu palaukti, pragyventi. Man labai padėjo turėti gerą draugų ratą, tiek savo kursiokų, grupokų, tiek išorinių, su kuriais aš galėčiau pareflektuoti. Ir šitoje vietoje vat, mano viena gera draugė, psichologas, skido, labai gerai yra jaustis blogai, žinok, labai gerai yra būti krizį, čia yra labai normalu, ir man nuolat kartodavo, kad čia yra fain, jeigu tu jautiesi blogai, reiškia, tiesiog kai tu apie tai šneki, kartais reikia laiko, nors laikas savaime kaip ir nieko nedaro, gerų refleksijų. Ir žiūrėk, jau po metų vieną kartą patyręs, kad išgyvenau, ir žiūrėk, viskas galbūt nuėjo į gerą, antrą kartą per tą pačią krizę pereini lengviau. Tai išbūti ir pasitikėti savimi ir procesu yra labai svarbu. Bet jų tikrai bus turbūt visiems čia. Nelinkiu, bet...
4: Turbūt gal galim net ir palinkėti studentam bent kelių nedidelių krizyčių, nes po to daug aiškiau matosi, ko norisi gyvenime ir kas tinka ir kas netinka. Mainus jau aptarėm gana plačiai, bet man labai įdomu, ar turit kokią nors vieną smagią istoriją, trumpą, iš savo mainų, ir kartu, ką patartumėt studentam, kurie norėtų, bet galbūt bijo išvažiuoti mainams? Karoli?
1: Julius nevažiavo į mainus, tai... aš nežinau, smagią istoriją... Jo, aš dabar gal ne tiek smagi, kiek vat, buvau išvažiavęs į Genują, į tokį gazlinį institutą mėnesiui rezidentūros metu, ir mane ten apgyvendino į labai įdomų butą ligoninės, reiškia, kiekvienam kambarį, nu, ligoninė turėjo būtus atvykstantiems tokiems internams, pavadinkime, ir kiekvienam kambarį gyvenom po du. Reiškia, ir aš gyvenau su tokiu brazilų gydytoju. Kitam kambarį gyveno labai katalikiška, dabar galvoju, kažkur iš Karibų, man rodos, mergina. Taip pat turėjom vieną musulmonę merginą, kas buvo labai jai sunku, nes reikėjo vienu dušu visiems dalintis ir ten namie bendrai gyventi. Žodžiu, tai visa ta patirtis tam būtė gyvenant buvo įdomi, bet su to brazilų kambarioku, nu, su kurio praktiškai vienoje lovoje buvom priversti miegoti, nežinau, kaip jie ten taip mus sudėliojo į tos butus. Mes tapom pakankamai gerais draugais, ir jis man sako, tu kada nors atvažiuosi į Braziliją. Sakau, tai gerai, susitarėm, ir taip ir išsiskyrėm. Ir jisai man paskambino, reiškia, po kelerių metų. Jis sako, tai gal atvažiuok už poros mėnesių. Sakau, aš nežinau, čia galima važiuoti man į Braziliją, į ligoninę kažkaip tai. Nu, žodžiu, galų gale aš išvažiavau, jis sako, aš apsigensi pas mane namie, tau čia tik tai reikės bilietus nusipirkti. Ir va ten turbūt buvo vieni geriausių, sunkiausių, bet ir įdomiausių mano dviejų mėnesių San Paule. Jisai ten ligoniniai su visais suderino, kad aš atvažiuočiau. Ir tiesąkant, aš išvažiavau dar nežinodamas, ar man davė leidimą. Ir kai man paskambino ir sako... Tai jūs čia kaip kitą mėnesį, kur dirbsi, sakau, žinokit, aš jau Brazilijoje, tai tiesiog kažkaip reikės padaryti, kad man mokėtume tą rezidento stipendiją, nes aš jau išvažiavau ir dabar nelabai turiu kaip grįžti, taip paprastai. Tai čia dar iš to, kad aš visiškai laikiausi tokios pozicijos, pirmą sakyk taip, po to galvo kaip. Tai tas man irgi padėdavo kartais kai ką pasiekti.
4: Aš labai tikiuosi, kad universiteto administracija negirdi šitų patarimų.
1: Aš bijau, kad girdi, nes ten langai.
4: Ačiū, Jeva.
2: Aš dabar taip gal galvojau, kokia čia ta viena istorija tokia turėtų būti, kažko labai gal tokio neprisimė. Tiesiog prisimenu pačią pirmą savo komandiruotę pagal pirmąjį projektą, kurį tuo metu vykdė mano vadovai. Ir čia buvo senai, prieš 16 metų, 2010 metais. Ir tais laikais mes dar turėdavom bendrų projektų su Baltarusijos mokslininkais. Ir na, mus pagal tą projektą reikėjo išvykti ir 2 savaites praleisti Minske. Nu ir kaip ir nelabai žavėjo tą mintis, nu, bet vadovai sako, reikia važiuoti, nu gerai. Ir mums, reiškia, 3 doktorantus išsiunčia į mikrobiologijos institutą, į Minską. Ir aš klausiu savo kolegės, kuri kaip yra jau ten buvus, nes aš prieš tai nebuvau, sakau, o tai kaip ten važiuoti? Tai sako, čia va traukinis toks, kaip naujas toks, kaip naujas autobusas, reiškia. Nu ir mes jau atvykstam įstoti ir ieškome to savo traukinio, ateinam. Ir ten toks pats seniausias turbūt traukinys, kokį tik tai turi Lietuvos geležinkeliai, toks kaip, nu jau iš karto tave įsodina į kelionę laiku. Ir mes tada nuvažiavome tą Minską, mus irgi paėmė mūsų pasus, atidavė po 2 dienų viešbutyje, nors viešbutis tuo metu tai buvo bendrabutis perdarytas, kaip mums sakė, į liukso kambarius. Tai va, tai mes gavom tokį tikrai kelionę laiku, taip kaip labai senai kažkada buvo Lietuvoje ir jau tais laikais pas mus nebebuvo. Ir tiesiog gal aš atsimenu tą kelionę ir kaip pirmą dėl to, kad tai buvo labai didelė akistata nuo to, kas jau tuo metu buvo universitete, kokias galimybes mes turėjom, kokia buvo infrastruktūra, kad mes galėjome daug keliauti, kad turėdavom tikrai gerą įrangą jau laboratorijose, viskas buvo nauja, kaip doktorantai buvom irgi pakankamai vertinami, ir, o ten viskas buvo dar labai labai labai daug metų atgal. Ir na, buvo turbūt tokia labai didelė akistata, kad pasijaučiau, koks mūsų universitetas yra šiuolaikiškas. Ir koks jis yra laisvas lyginti su tuo, ką aš mačiau tenais. Tai vat gal tas man labiausiai strigo, o po to jau pas mus, kai atvažiuodavo doktorantai pagal tą projektą iš Minsko, jie aišku irgi labai to žavėjosi ir labai norėjo čia pas mus jau dažniau važiuoti, na, nes jiems tai buvo tikrai kelionė į Europą.
4: Tai ne tik išnaudokim galimybės, bet nepriimkim to for granted, nes viskas tas irgi...
2: Taip, nes na, iš ties mes visi kūrėme universitetą. Universitetas nėra tik tai dėstytojai, tik mokslininkai ar tik studentai. Tai yra na, visų bendras dalykas. Ir man atrodo labai yra svarbu tą kartą įsivertinti. Ne tik tai, kas yra kitur, bet tai ir ką mes čia patys sukūrėme.
4: Juliau, ar jūs turit kokią patirtį iš nebūtinai mainų, bet kelionių ir darbinių visokių reikalų?
3: Oi, čia laiko neužtektų pripasakot, nes...
4: Ne, porą minučių.
3: Ne, bet šiaip aš bendrai dar apie mainus norėjau pasakyti, pats niekada nedalyvavau, nes visai galvodavau, kad gal kitą pusmetį, gal patogiau bus, dabar čia su darbais šiek tiek, čia dabar norisi ten pabūti Lietuvoj, bet tas yra dalykas, kad, žinokit, tas laikas universitete, tos galimybės, kurias dabar jūs gaunat, tie, kas mūsų klauso, jos ims ir praeis. Jeigu jūs nepasinaudosit jomis, laiko nieks nesugražins atgal. Ir atrodo, kad na, vis tiek mokaisi, studijuoji, jau pavargęs, norisi palsėti, kam ten eiti kažką papildomai veikti, kam į tuos ten mainus važiuoti, į kažkokią organizaciją, jungtis geriau palsėsio. Žinokit, mano asmeninis patarimas, kad ir pavargę, darykit tai pavargę, nes jūs turit unikalią galimybę pasinaudoti tom galimybėm ir po to jos daugiau niekada nesugrįš. Galbūt, kad tokiais formatais ir sugrįž, bet ne, jūs jau nebebūsit dabartiniai stadijai savo gyvenimo pamatų dėjimo, kuomet na, tikrai ta patirtis gali labai praversti. Nes aš pats asmeniškai galbūt šiek tiek kartais vis dar ir gailiuosi, kad niekada taip ir nepavyko išvažiuoti į tuos pačius mainus.
4: Jeigu mano scenarijus neapgauna, Juliau, jūs vis dar studentas.
3: Taip, bet na, jau paskutinius pusmetis magistrą reikia parašyti, nebėra kur dėtis.
4: Ten kaip... Kažkas neseniai čia sakė, kad nereikia atidėlioti ir ieškoti.
1: Ir pavargusiam irgi daryti viską.
3: Taip, tai nebūkit tokie kaip aš, kurie tiesiog sako kitiem, bet ir patys taip darykit.
4: Mes šiek tiek kalbėjom apie tai, kad svarbu yra turėti žmonės, ar ne, ir kad žmonės universitete ir pažintis sudaro ne ką mažesnę dalį negu negu paskaitos, dėstytojai, egzaminai ir visa kita. Ar turit kokį žmogų, mentorių, dėstytoją, kas jums buvo va, tas va, atramos taškas, atsispyrimo taškas jūsų kelionėje? Juliau, gal dabar. Jeva, seniai nuo jūsų pradėjom.
2: O taip, aš tai tikrai turiu ir turėjau ir tai turbūt irgi labai, kaip ir minėjau pradžioje dar diskusijos, labai stipriai prisidėjo ir prie mano mokslinio kelio. Tai buvo pirmiausiai mano profesorius Arūnas Ramanavičius, kuris buvo mano disertacijos vadovas. Nes iš ties tai buvo tas žmogus, kuris turbūt visada besąlygiškai mane palaikė. Pirmiausia, va tai, kaip aš pradėjau dėstyti ir kai labai jaučiausi, kad na, gal tai yra ta vieta, kur aš ten nepriklausau, tas imposterio sindromą tokį turėjau, tai jis visada mane palaikė. Ir kitas dalykas, na, suteikė visas sąlygas iš ties daryti viską, ką aš noriu, įgyvendinti visas mano idėjas ir niekada, na, kažkaip neribojo, kaip tik visada palaikė, skatino ir stengiasi, kad aš tas galimybes turėčiau. Ir, na, aš iš ties tą labai vertinu ir tuo visada labai džiaugiuosi ir visada tą pasakau, kai turiu progą pasakyti. O kitas žmogus tai buvo profesorė Ramanavičinė, kuri jau buvo mano podoktorantūros vadovė ir jinai irgi išmokė mane labai daug dalykų, kur aš labai stipriai irgi patobulėjau per tos keletą metų, nors mes iki tol dar irgi dirbome kartu, bet aš noriu ką pasakyti, kad visgi yra labai svarbu rasti žmonės, ne tik kurie jūs kažko tai išmoko, bet tos, kurie jūs palaiko, tada, kai jums gal kažkas nesiseka, kai jums sunku, galbūt jums sunku asmeniniam gyvenime kažkas yra. Ir jie tai vertina, jie tą mato ir jie jūs palaiko, nes na, tai yra visgi irgi didžiulis indėlis į jauno žmogaus kelią ir labai yra svarbu rasti tą atramą. Be to, aš manau, man būtų buvę labai sunku ir aš nežinau, galbūt šiandien aš būčiau ir kažkur tai kitur, jeigu ne tie žmonės, kurie tikrai man padėjo.
4: Nuostabu, aš dar turiu greitą klausimą irgi. Dabar jūs jau, nu, visi savo karjerą pasiekia nekukliai, ar dar kartais jaučiat imposterio sindromą?
2: Taip.
3: Man dar daug laiko prieš akis, dar tik pradedu. Tai tikrai taip, kartais būna.
1: Jaučiu. Reguliariai tokiais ciklais.
4: Vat tą ir norėjau pasiekti, nes man atrodo, kad nesvarbu, kiek ten tų visų titulų yra prieš tavo vardą, tas nedingsta. Bent jau man dar nedingo, jeigu dings, tai labai džiaugsiuosi. Karoli.
1: Pamiršau klausimą.
4: Žmogus, mentorius, dėstytojas, kažkas, kas padėjo kilti.
1: Tikrai taip. Aš apskritai, bet kada kalbėdamas, tikrai medicinos fakultete būdavo iš studentų tokių kvietimų pasidalinti patirtimi, karjeros keliu visą laiką turi pabrėždavau, kad na, čia nėra savaime kažkoks toks dalykas, kad va, aš ėjau ir pasiekiau ir kad, nu, nesunkiai aš įsivaizduoju, kad kai kurie dalykai būtų pasiekti be tų mentorių, mano pagrindinė mentorė iki šiol, kolegė dabar ligoninėje, bet ir disertacijos vadovė, mokslinių darbų vadovė ir kas tik nori, yra profesorė Augustina Jankauskienė, kuri žinių perdavė be abejo, bet svarbiausia išmokė mane na, tokių dalykų, kaip naviguoti gyvenime, tada iš tikrųjų, kai buvo sunku, išmokė priimti sprendimus, buvo tokia taisyklė išmokyta, kaip pat kartais yra tokios situacijos, kur neaišku, koks sprendimas yra geras, tai

0: Iš tikrųjų įveikti sunkumus, priimti sprendimus, būti atviram. Tam reikėjo laiko, kad aš būčiau atviras ir pasakyčiau, kad aš gal nežinau, esu pasimetęs, galėčiau drąsiai pasakyti, kad aš nebenoriu kai ko daryti, kad gal viskas, dabar jau tas santykis yra labiau lygiavertis ir mes toliau kartu veikiame, tas santykis labai pasikeitė, nenutrūko, tai jau dabar labai daug metų, jau dabar reiktų suskaičiuoti, 15 daugiau ir aš labai juo džiaugiuosi, tai yra vienas geriausių dalykų, kas man nutiko gyvenime ir be universiteto to nebūtų atsitikę ir jis išsiplėtė žymiai plačiau už universiteto ribų, aš to poveikį jaučiu turbūt dabar kasdieną gyvendamas.
1: Ačiū, Juliau, ar jūs turi tokį žmogų?
2: Taip, iš tiesų, nežinau, ar čia sutapimas ar ne, bet tie buvo žmonės, buvo filosofijos dėstytojai, vienas klasikinės, kitas šiuolaikinės. Tai būtų Vilius Bartninkas ir Alvydas Jokubaitis, kuriuos aš sutikau savo studijų pirmaisiais metais. Ir tie žmonės yra tikrai skirtingi, skirtingas pamokas davė ir jie nebuvo mano mentoriai, bet kaip dėstytojai. Ir kadangi tai buvo mano pirmi metai universitete, tas išėjimas ir tokį savarankišką gyvenimą, man davė tas tokias, kaip pasakyti, pamatus ir suvokimą, kad dabar gyvenimas yra kitoks ir, na, žinių pusės tikrai irgi davė tą suvokimą ir žinojimą, bet, na, suvokimą, kad jeigu tu kažko nori, tu turi eiti ir daryti, tu negali tiesiog sėdėti, pratylėti ir kad tavęs nieks nepastebėtų. Nes, na, tuomet tu nieko ir neturėsi nei gero pažymio, nei kažko kių žinių, kad tu turi eiti, kalbėti ir iš gyvenimo imti viską, ką tu nori. Ką tu užsibrėži, tas yra įmanoma. Tai aš iš jų šitas pamokas išmokau, ką dar išmokau, kad iš esmės, na, net ir pačius sudėtingiausius dalykus galima pristatyti labai įdomiai ir labai paprastai. Tai vat tie du žmonės, tie du dėstai, kuriuos aš turėjau, man iš tiesų pastatė tiek tą pozityvų požiūrį į tolimesnės studijas, tiek tam tikrą pamatą to savarankiško gyvenimo. Nes na, tos, kad ir praktinės žinios yra, kad ir teorinės, bet vis tiek galima iš dėstytojų universitete išmokti ir tam tikrų gyvenimiškų pamokų, ne tik tų tokių formalių kietųjų žinių.
1: Tikrai taip ir labai linkiu turbūt visiems pirmakursam turėti tą dėstytoją ar vadovą ar mentorių, kuris būtų jūsų žmogiškas vadovas, nes aš irgi turiu tokių žmonių ir tai yra nuostabios gyvenimo patirtis, turbūt daug svarbiau negu bet kokia paskaita. Atsiprašau, kad aš čia taip negražiai pirmą savaitę kalbu apie paskaitas. Bet, va, turim dabar daug studentų, turbūt didžioji dalis jų yra pirmo kurso studentai, ar ne? Jeigu grįžtumėt arba būtumėt jų vietoj, kokį vieną patarimą jam trumpai duotumėt? Porą žodžių. Ieva, gal nuo jūsų pradedam.
3: Taip, na, mes iš ties labai daug kalbėjom apie tokius žmonės, kurie buvo ir mūsų kaip akademiniai mokytojai, kurie padėjo vat, mums kažkokį kelią atrasti. Bet aš manau, kad dar vienas labai svarbus dalykas tai yra rasti draugų. Rasti draugų, kurie būtų jūsų bendraminčiai, su kuriais jūs irgi universitete jaustumėtės akademijos dalis ir na, tai, kas jums padėtų formuoti tą požiūrį, padėtų būti universitete, padėtų prisidėti prie universiteto, tai aš turiu pasakyti, kad man pasisekė, nes aš tokių draugų turiu. Ir labai linkiu, kad ir jums tai pasisektų.
1: Juliau?
2: Jeigu kažką daryčiau kitaip, tai galbūt daugiau laiko skirčiau pasiruošimui seminarams ir paskaitom. Čia vienas dalykas asmeninis.
1: Ir rašto darbam.
2: Tikrai rašto darbam daugiau laiko skirčiau. Bet šiaip, vat, irgi jeigu patarimą tokį duoti, tai tiesiog nebijokit, eikit, kalbėkitės. Darykit, nes, kaip ir sakiau, tas laikas labai greitai prabėgs. Susiraskit žmonės, kurie lydės jūs visą gyvenimą ir galėsit kartu tiek studijų laikus pragyventi, tiek po to. Tai naudokitės visko, ką duoda universitetas, nes tikrai tas laikas paims ir prabėgs.
1: Ačiū, Karoli.
0: Nebežinau, ką pridėti. Iš tikrųjų, labai visi geri dalykai pasakyti. Atmokėt pamatyti galimybės, reiškia būti atviriem, pastatyti kartais save į nepatogias situacijas, netipinės situacijas, kur galimybės atsiranda, turėti be abejo draugus, palaikymo ratą, čia yra kritiškai svarbus dalykas. Nu, mes esame socialios būtybės, mes neišgyvenam vieni savarankiškai ir tikrai nuo to, su kuriais galite būti atviri.

0: savo galbūt dabar naujame tame rate kursiokų, grupiokų. O šiaip, jeigu dar papildomai ką pridėti, tai jeigu taip galima ne visai taisyklingai lietuviškai, tai neužsiparinti kartais per daug. Nes, nu, kaip ir sakiau, lietus negali lyti visada, netgi jeigu atrodo sunku pasitikėti procesu. Vieną kartą tą praėjus prisimintą empirinę patirtį, kad žiūrėk, viskas buvo okei, kaip praėjau tą sunkumą ir toliau eiti, tas atsparumas vystosi su laiku, kaip ten Šveiko ta citata yra, kad niekada nebūna taip, kad kažkaip nebūtų. Vis tiek kažkaip bus. Ir neaišku kartais, šiaip jau galiu pasakyti, kartais juodžiausiose akimirkose, kurios man atrodė tikrai sunkios, pasirodydavo, kad ačiū Dievui, kad jos buvo, nes jos mane nuvedė ten, kur ir turėjo nuvesti, bet tai aš galiu pasakyti tik tada, kai praėjo 5 ar 10 metų, tai pasitikėti gyvenimu, jo neapibrėžtumu kartais ir turėti tuos žmones, kurie tave palaikytų ir padėtų išgyventi, o kartais galbūt ir sunaviguot, kaip per daug jau pasitikė tuo procesu ir pasakytų, gal jau okei, vis dėlto kažką keisk.
1: Ačiū labai, esu labai dėkinga už tikrai turiningą ir įdomią diskusiją savo prelegentams. Yra toks žodis?
0: Yra.
1: Ir iš esmės, tai man atrodo, išgirdat ne vieną puikų patarimą, kad svarbu yra išnaudoti visas galimybes, nebijoti, o kai bijot vis tiek daryti, neužsiparinti, nepasiduoti, kai nesiseka ir spardyti duris ir lipti per langus, kad pagaliau pavyktų pasiekti tai, ko norit pasiekti. Ir tiesiog mėgaukitės procesus, sveiki atvykę į universitetą, bus smagu. Tai ačiū dar kartą labai visiems kolegom, prelegentam ir nebežinau, kaip toliau pabaigti šitą diskusiją.
0: Tai turbūt taip.
1: Ačiū.
2: Ačiū ir moderatoriai.

0: padėkojame labai diskusijos dalyviams, dėstojams, alumnams ir studentams. O Akvilė, kas čia pas tave per dalykas ant galvos?
1: Aš tai prieš dalyką, prieš galvos tikrai kviečiu neišsiskirstyti, nes už 15 minučių turėsime turbūt vieną svarbiausių festivalio dalių. Bet jeigu jau prakalbam apie kepurėlės, kurios yra ant mūsų galvų su Tadu, tai Vilniaus universitetos tradicija yra nešioti studentiškas kepurėlės ir su jomis švęsti mūsų visas šventes. Tai kaip tik už jūsų yra Vilniaus universiteto atributikos stendas, galbūt atributikos stendas galėtų mums pamojuoti, jeigu mus girdi, ar girdi mus atributikos stendas. Atributikos stendas labai užsiemęs, bet jūs teisingą kryptimį nusisukote, tai tikrai galėsite rasti ir šių studentiškų kepurėlių, su kuriomis galėsite atsijungti ir savo diplomą, kuris atrodo, kad tik už 4 metų, bet tikrai tas laikas prabėgs labai greitai. Tai labai kviečiame apsilankyti ir taip pat turėsime čia tuoj daug ir rektoriaus paskaitą ir dar bus daug diskusijų. O kas palauk dabar vyksta kitur?
0: O šiuo metu per pertrauką, jeigu norite, galite nueiti paklausyti į Sarbievijos kiemelį. Vis dar vyksta mokslinės diskusijos. Paskutinį kartą ten buvau, vietų nebuvo likę daug, tai siūlyčiau paskubėti, jeigu to norite.
1: Ir aš girdėjau, bus labai įdomus vienas pranešimas, aš žinokit, kaip tik sakiau, eisiu paklausyti, kaip pirmo kurso studentai vartoja energetinius gėrimus ir kaip tai veikia jų savivertę. Tai man atrodo, čia sugalvoti tokią mokslinio tyrimo temą iš vis pirma, kaip tai padaryti, visą antrą, man atrodo, tikrai labai bus įdomu išgirsti ir šiaip kokius tuos energetinius gėrimus labiausiai vartoja tie studentai. Tai labai kviečiame ir į Sarbievijaus kiemą, bet taip pat kviečiame ir neišsilakstyti iš čia. Už 15 minučių turėsime, kaip ir minėjau, vieną svarbiausių Adastros festivalio dalių, rektoriaus paskaitą. Tai susitiksime, už jau labai mažai, o dabar galite truputėlį pasivaikščioti, susipažinti su Vilniaus universiteto pastatų ansambliu ir susimatysime rektoriaus paskaitoje.
0: Arba galite nubėgti, nusipirkti kepurėlę.
1: Irgi variantas.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.
3: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
4: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
6: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
5: Kiekvieną penktadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
7: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
8: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.
9: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Jūs klausote Start FM

naujų institucijų atsirado. Tai universitetas vis dėlto, manau, kad daro tris tokius pamatinius dalykus. Tai viena vertus, jis ugdo šalies ir pasaulio socialinį, ekonominį, kultūrinį, politinį elitą. Jis vykdo aukščiausio lygio tyrimus, kurie keičia pasaulį. Nu ir vis dėlto kiekvienas universitetas, Vilniaus universitetas, taip pat turbūt pretenduoja savo veiklą išeiti už universiteto ribų ir savo ekspertinę nuomonę patarimais lemti įvairius politinius ar kitokius visuomeninius sprendimus ir taip toliau. Tai nuo to sėkmės, kiek universitetas yra aktyvus, kiek universitetai pajėgus įsitraukti šalies ir visuomenės gyvenimą, valstybės ir visuomenės gyvenimą, nemaža dalimi priklauso ir šalies pažanga. Tai universitetas tikrai nėra neugdo, tai nėra darbo rinkos užpildytas. Bet universitetas visų pirma yra žmonių ir idėjų kalvė. Gal aš taip net pasakyčiau, čia vieta, kurioje mes pretenduojame, siekime ugdyti asmenybės ir baigdama šitą paskaitą ir dar kartą sveikindamas jūs visus Vilniaus universitete, tikrai labai nuoširdžiai linkiu, pasinaudokite tais valstybės, visuomenės, mūsų civilizacijos, kaip matome, sukurta institucija, kuri jums suteikia 3, 4, kai kas 6 metus studijų galimybę pilnavertiškai praleisti šitą savo, nu turbūt, patį geriausią gyvenimo laikotarpį. Tai tikrai universitetas yra beribės galimybės, ne vien paskaitos seminarai, išeikite, naudokitės kitą pasiūlą, tikrai tų renginių, visokių pasiūlų studijų užsienį.

Sveiki, sveiki, sveiki visi, visus malonu matyti. Tai iš tiesų labai turėsime nuostabią šiandienos dieną, turėsime labai nuostabius svečius, tai sulauksime jų tai jos pat.

0: Dar kartelį sveiki visi susirinkę. Tikiuosi, kad šiandien Ad Astra jau spėjate šiek tiek susipažinti su Vilniaus universitetu, jo žmonėmis ir skirtingomis bendruomenėmis. O dabar turėsime progą iš kiek arčiau susipažinti ir su žmonėmis, kurie kasdien prisideda prie tų bendruomenių kūrimo ir priema sprendimus savo fakultetuose bei padaliniuose, mūsų dekanais ir prodekanais. Kiekvienai grupiai turėsime maždaug po 20 minučių, o formatas bus gana paprastas. Pirmiausia, kiekvieno padalinio atstovui turėsime po vieną klausimą apie jų fakultetą. Studijas, galimybės ar asmeninę patirtį. Po to tempą šiek tiek pagreitinsime ir perėsime prie blitz klausimų, kur ilgai galvoti jau nebus kada. O kiekvieno turo pabaigoje laukia trumpa VU trivija. Ir čia jau kviesiu įsitraukti ne tik mūsų pašnekovus, bet ir jūs. Ir pasižiūrėsime, kiek gerai pažįstate universitetą, į kurį ką tik įstojate. Tad ilgiau neužlaikysiu. Pradedame pirmąjį turą. Pirmajame ture turime 5 skirtingų Vilniaus universiteto padalinių atstovus. Filosofijos fakulteto atstovauja profesorius Jonas Dagys, filosofijos fakulteto dekanas. Gyvybės mokslo centrui, centro direktorius Arvidas Lubys ir direktoriaus pavaduotojas studijoms daktarė Ingrida Prigodina Lukašienė. Matematikos ir informatikos fakultetui, strategijos ir bendrųjų reikalų prodekane profesorė Jurgita Markevičiūtė. Istorijos fakultetui, dekanė, docentė, daktarė Loreta Skurvidaitė. Ir teisės fakultetui dekanė profesorė Vigita Vebraitė. Labai ačiū, kad šiandien esate kartu. Turime 5 gana skirtingus padalinius, tad nieko nelaukdami ir pradėkime. Taigi, pirmiausia, kreipiuosi į filosofijos fakultetą. Ir šiandien vis dažniau skirtingos mokslo kryptis susitinka tarpusavyje, todėl pabandykime šiek tiek pafantazuoti. Jeigu turėtumėte galimybę įkurti visiškai naują tarpkryptinę studijų programą, kokia tai būtų programa ir kokias sritis jie apjungtų?
1: Mes dažnai galvojame, aišku, filosofijos fakultete mes turime daug mokslo krypčių, bet nu, filosofija, kadangi yra pirmas titulinis toksai mūsų žodis ir daug apimanti ir daug galimybių talpinanti studijų programa, žiūrėdami į tai, kaip čia dabar reiškia, viskas vyksta, ką mes darom toliau, kalbam, lyg niekur nieko, ar darom pauzę kokią?
0: Nežinau, panašu, prateskime.
1: Esame, ne? Tai vienas iš dalykų, ką mes matome.
0: Gal padarykime vis dėlto pertraukėlę, tai audra mus užklupo netikėtai.
1: Techninė pertrauka.
0: Tai nežinau.
2: Kol kas galime čia tada pabūti, po pastogę vis tiek. Gal per kokią. Tai galvojau, ar su botais atėjau, ar ne. Ne, ne, tai galvojau, kad jis atėjau.

0: Taigi, tikiuosi, šis lietutis labai neišgazino visų ir po truputį galėsime grįžti į diskusiją mūsų mielą. Tai pakartosiu filosofijos fakultetui klausimą. Tai jeigu turėtumėte galimybę įkurti visiškai naują tarp kryptinę studijų programą, kokia tai būtų programa ir kokias sritis jį apjungtų?
1: Nu gerai, tai daug yra galimybių, bet pirma, kuri ateina į galvą, tai būtų iš esmės tam tikrą istorinį pagrindą turinti programa, kuri galėtų apjungti filosofiją ir fiziką. Ir fizikos turbūt net gimtume gal astrofiziką ir galvotume apie pažinimą pasaulio atsiradimo procesų, kuris apimtų ne tik fizinę plotmę, bet ir taip pat metafizinius dalykus. O jeigu taip truputį rimčiau, tai aš kartais pagalvoju ne apie studijų programą, bet apie tokį dalyką tarp kryptinį, kuris universitete galėtų atsirasti, kuriame skirtingų krypčių dėstytojai papasakotų nuo bazinių pačių reiškia, veikimo principų kompiuterio elektroninės skaičiavimo mašinos veikimą. Bet jis apimtų visų pirma medžiagų tam tikrą reiškia, specifiškumą, ten kaip veikia silicio plokštės ir taip toliau. Turėtume fizikų segmentą, tada turėtume informatikų segmentą, turėtume iš filosofijos fakulteto logikų segmentą, kurie paaiškintų, kaip atsirado apskritai idėja loginių schemų, kaip jinai yra įdiegiama reiškia, medžiaginėse plokštėse ir toliau galėtume nueiti iki dirbtinio intelekto, kuriame šiandien ir filosofai, ir informatikai, ir matematikai tikrai turi ką pasakyti.
0: Labai jums ačiū. Tai tada sekantis klausimas būtų gyvybės mokslų centrui. Taigi, kokios yra mokslinės veiklos galimybės jūsų padalinyje?
2: Jos yra fantastinės, nes iš tiesų kiekvienas studento darbas, bakalauras arba magistras, jisai turi būti ginamas eksperimentinių duomenų pagrindu, tai reiškia, kad iš tiesų visi studentai privalo eiti laboratoriją ir daryti baigiamąjį mokslinį darbą. Tai 100%.
0: Super, ačiū Jums labai. Toliau, matematikos ir informatikos fakultetas. Universitetas studentui nebūtinai apsiriboja vien Lietuva. Todėl, kokiamis tarptautinėmis galimybės pasižymi jūsų fakultetas?
3: Na, iš tikrųjų, mes turime apie 140 sutarčių su įvairiais Erasmus partneriais. Ir tikrai mūsų studentai turi daug galimybių išvykti, taip pat naudojasi dvišalėmis sutartimis. Na, ir kaip vieną iš pavyzdžių tokių įdomesnių galiu paminėti, šį pavasarį mano doktorantė praleido 2,5 mėnesių Filipinuose, stažuodamasi ir rašydama straipsnį su Filipinų partneriais.

0: Tai neatskirkime, nebandykime susiaurinti gyvenimo.
1: Jo, aš tai irgi skaičiau, vienas kitam netrukdo ir konferencijos dažnai įgauna festivalių pavidalą, jos būna apsupamos įvairia kultūrinė programa ir panašiais dalykais, tai mes galime siekti, taip sakant, junginio šitų dviejų dalykų ir nepatekti į tokią netikrą dilemą, kuri čia mums manau paspęst.
2: Super, ačiū Jums labai. Toliau, sekantis klausimėlis būtų, lengviau įsiminti klausantis ar konspektuojant?
1: Konspektuojant.
0: Klausimas, kuris kankina universitetus nuo viduramžių, tai yra kaip dėstytojas privalo dėstyti greitai, kad studentas nespėtų užsirašyti ir galvotų, ar lietai, kad studentas galėtų užsirašyti ir vėliau pasikartoti. Tai šitą klausimą atsakymo iki šiol nėra. Aš manau, kad mes esam labai individualūs, o geriausiai ir tai, ir tai.
1: Konspektuoti.
3: Aš tai pritariu, kaip istorijos fakulteto dekanas, tai yra labai individualu kiekvienam, kaip ir skaitimas greitasis ir lėtasis.
4: Aš šiemet pirmakursiams sakiau, kad geriausiai įsimenama, jeigu mokai kitus.
5: Pritarčiau, kad labai individualu. Čia priklauso nuo, ką mokaisi, kada ir kam geriau kaip.
1: Na, jeigu čia dar galima papildyti, būtų tai konspektavimas, konspektavimui nelygu yra, jeigu mes kalbame apie tokį grinai scenografavimą girdimos paskaitos, tai yra beprasmis reikalas, bet jeigu konspektavimas yra susijęs su bandymu atsirinkti, ką reikia pasižymėti ir ką užsirašyti, tai jis yra tiesiog labai aktyvi klausimo forma ir informacijos analizė, tai dėl to konspektavimas vienareikšmiškai apima aktyvų klausimą ir darbą su medžiu.
2: Nuostabu, ačiū už tokį išplėstinį atsakymą. Ir tada lieka paskutinis egzamino žodžiu ar raštu?
1: Žodžiu.
5: Žodžiu.
0: Žodžiu.
6: Visada, kai būdavo raštu, būdavo ir žodžiu aptarimas.
4: Kartu matematikoje turi parašyti, tada paaiškinti.
2: Nuostabu, nuostabu, ačiū Jums labai, puiku. Su pasirinkimai susipažinome, o dabar pažiūrėkime, kaip sekasi su Vilniaus universiteto žiniomis. Tai dabar kviesiu, kiek įmanoma, ir auditoriją įsilieti, įsitraukti. Ir aš duosiu klausimą, o jeigu manote, kad žinote atsakymą, drąsiai kelkite ranką, o mūsų gerbiamus svečius kviečiu atsakyti. Pirmas klausimas, pradėkime nuo... Atrodytų paprasta visai. Kada švenčiamas Vilniaus universiteto gimtadienis ir kodėl šią datą ypač lengva įsiminti ir prisiminti?
4: Balandžio pirmoji.
5: Balandžio pirmoji.
7: Įtariam.
2: Ir visi draugai.
8: Tai ne melagių diena.
2: Nuostabu, teisingai. Atsakymas balandžio pirmoji. Ir šiek tiek prieš istoriją 1579 metų balandžio pirmą dieną buvo pasirašyta universiteto įsteigimo privilegija. Ir taip Vilniaus universiteto gimtadienis sutampa su balandžio pirmąją. Bent jau datą prisiminti turėtų būti visai nesunku. Taigi, nestovėsime vietoje ir prie sekančio klausimo. Koks gyvūnas laikomas neoficialiu matematikos ir informatikos fakultetos simboliu arba talismanu?
7: Mes žinom, vietoj jų galim pasakyti. Katinas.
4: Aš netgi esu įsisegus mūsų katiną.
2: Nuostabu, nuostabu. Ačiū Jums. Tada sekantis klausimėlis. Kiek kiemelių iš viso turi senasis Vilniaus universiteto rūmų ansamblis? Jau toks sunkesnis klausimas.
0: 13.
2: Nuostabu. Teisingai, 13 kiemelių. Ir tuomet paskutinis klausimas būtų, kas yra Dinas Zauras ir su kuo jis susijęs Vilniaus universiteto tradicijose?
5: Su Fidė?
4: Dinas Zauras yra fizikų simbolis, kuris atsirado tuo pačiu metu kaip ir Mifo katinas 1979 metais, prišvenčiant universiteto jubiliejų.
2: Nuostabu. Nuostabu, ačiū už tokią priešistorę netgi, tikrai, taip ir yra. Taigi, tuo mūsų pirmoji trivia ir baigta. Tai išties labai ačiū visiems ir visoms pirmojo turo pašnekovams už atsakymus ir skirtą jūsų laiką ir auditoriją prašytume palydėti aplodismentais.

Dar kartą ačiū mūsų pirmosios grupės atstovams, o mes turime trumpą pertrauką, per kurią pasikeis pašnekovai ir netrukus tęsime antruoju etapu.

panašu, kad galime jau tęsti. Antrajame ture prie mūsų jungiasi dar 4 padalinių atstovai. Pasitikime aplodismentais. Tai filologijos fakultetui atstovauja daktaras Giedrius Tamoševičius, mokslo ir strateginės plėtros prodekanas filologijos fakultete. Sveiki. Medicinos fakultetui profesorius Dalius Jatužis, medicinos fakulteto dekanas. Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutui studijų skyriaus vadovas Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutą. Ir fizikos fakultetui Pranciškus Vita, mokslo ir strateginės plėtros prodekanas fizikos fakultete.

0: Tai sveiki, atvykę ir ačiū, kad prisijungėte. Tai aš manau tikrai nestovėsime ir pradėsime iš karto. Tai pirmiausia klausimas būtų filologijos fakultetui. Turite gana didelę atsakomybę, nes čia prašome išrinkti vos vieną. Jeigu galėtumėte visus Vilniaus universiteto studentus, ne tik filologus, priversti perskaityti vieną knygą, kokią pasirinktumėte?
1: Don Kichotą.
0: Don Kichotas. Nuostabu, ačiū. Nu dabar turėsime dar vieną papildomą knygą studentų skaitinių sąrašą iš esmės. Toliau, medicinos fakultetas. Čia klausimas, žinokite, bus šiek tiek asmeniškesnis. Koks momentas per studijas ar rezidentūrą jums pačiam buvo tas, kai supratote? Tai tikrai mano pašaukimas.
2: Na, turbūt pirmasis apsilankymas ligoninėje intensyvios terapijos skyriuje, kur balansuoja tarp gyvybės ir mirties ir staiga supranti, koks trapus ir koks gražus yra gyvenimas.
0: Ačiū. Ačiū Jums labai. Ir fizikos fakultetui turime prognozę į ateitį. Kokia fizikos sritis Jūsų nuomonė per artimiausią dešimtmetį labiausiai pakeis kasdienį žmonių gyvenimą?
3: Geras klausimas. Šiaip fizika daug keičia gyvenimą ir mes jau priprantam prie fizikinių dalykų, bet aš manau, kokios kvantinės technologijos turbūt bus ateities dalykas dar įsivažiuojantis.
0: Supratau. Ačiū Jums labai. Ir tada praleidome vieną mūsų nuostabų žmogų, kuris čia su mumis šnekasi, TSPMI. Tai koks vienas įgūdis, kurį TSPMI absolventas turi geriau nei bet kuris kitas Vilniaus universiteto studentas?
4: Sakyčiau, kad studijos TSPMI suteikia studentams labai gerus kritinio mąstymo įgūdžius, gebėjimą suprasti, kur yra patikimi šaltiniai, kur nepatikimi šaltiniai ir tuomet gebėti dirbti su tą informacija. Nes studijos TSPMI ir yra apie tai supratimą, kaip veikia visuomenė, kaip veikia valstybė, kodėl jį veikia vienaip, o ne kitaip, tai tie kritinio mąstymo, analitiniai rašymo įgūdžiai tikrai gerai yra pastatomi būtent pas mus.
0: Ačiū Jums labai. Tai tikrai nestovėsime ties šiuo vienu turu, tai judame iš esmės prie antrojo, Blitz. Tai primenu, yra du variantai, vienas pasirinkimas. Tai čia nebus akcentuota, tai galėsime eilės tvarką praeiti. Tai pirmasis klausimas, auditorija ar biblioteka?
1: Auditorija.
4: Auditorija.
5: Auditorija.
3: Vienareikšmiškai auditorija.
0: Nuostabu, ačiū. Nestovame vietoje ir judame prie sekančio. Daugiau teorijos ar daugiau praktikos?
3: Abu, bet praktika fizikoje irgi labai svarbus dalykas. Tai visi prisimena ir išmoksta per praktiką.
4: Irgi sakyčiau abu, nes pas mus teorija na, tarsi informuoja praktiką, uždeda tam tikrą perspektyvą.
2: Kadangi jau reikia rinktis vieną, tai renkuosi praktiką, nors teorija medikui, mokslininkui būtų numeris vienas, bet profesionalui medikui turbūt praktika.
1: Aš rinkčiausi irgi praktiką, galbūt dėl to, kad šiuo metu tokiu keliu einu dabartiniam savo tyrimę nuo praktikos, nuo empirijos prie teorinių sąsajų, bet žinoma, į kito atveju einama iš kitos pusės.
0: Nuostabu, ačiū. Sekantis klausimas, mainai išvažiuoti ar pasilikti Vilniaus universitete?
3: Išvažiuoti ir neužmiršti grįžti.
4: Išvažiuoti, žinoma, sugrįžti, bet mainai labai vertinga patirtis.
2: Na, mano gyvenimo dabartinis kelias jau parodė. Universitetas. Nors turėjau galimybę išvažiuoti.
1: Dalyvauti mainuose būtina, bet taip pat, žinoma, galvojant apie tai, ką tu parveši atgal.
0: Ačiū už nuoširdžius atsakymus. Judame toliau. Teorija lentoje ar eksperimentas laboratorijoje?
3: Be abejo, laboratorija.
4: Labai tolimas klausimas, bet turbūt laboratorija.
5: Pritarčiau, laboratorija.
1: Taip pat.
0: Taip pat. Nuostabu. Ačiū. Tai nestojame prie šio turą ir judame link sekančio. Tai antroji VU trivija po antrosios. Tai vėl kviečiu prisijungti ir auditoriją prie mūsų. Tai užduosiu klausimą ir tada reikia kuo greičiau atsakyti į klausimą teisingiausia. Tai pirmasis klausimas. Kur buvo pirminė TSMI buveinė 1992 iki 2003 metų?
6: Čia man kaip supratau. Visiems turbūt.
0: Čia bendrai.
4: Tai Didlaukyje.
0: Kiti variantai? Ar turime kitų variantų? Neturėsime. Tai teisingas atsakymas būtų Baltupės. Dabartiniame MIFO pastate. Klausimas būtų, labiau apie MIFO. Kokį gana netikėtą objektą galima rasti MIF didžiajame kieme?
4: Katiną?
0: Galiu pakartoti klausimą.
4: Nebent katiną, ten gyvas kažkada buvo pas juos.
0: Kokie kiti variantai būtų? Galite spėti, kas šauna į galvą?
1: Raketa.
0: Kiti variantai?
5: Piramidė kokia nors.
0: Na ir paskutinis variantas, koks būtų spėjamasis?
4: Neturiu kokio objektą klausimas?
0: Objektą.
4: Nežinau. Neturėsiu.
0: Gal kažkas žino iš auditorijos, gali irgi pabandyti atspėti, galite pakelti ranką savo. Taip, matau ranką gale, galite sušaukti. Supratau. Na, atsakymų nesulaukime iš auditorijos, o atsakymas teisingasis būtų baseina. Taigi, trečiasis klausimas būtų, kelinti metai bus šie studijų metai renkantis individualiasias studijas Vilniaus universitete bakalauro studentams ir kas yra individualiosios studijos?
1: Bandau spėti. Ketvirti.
0: Taip, ir tada vyruojame toliau.
1: Individualiosios studijos tai yra nuostabus dalykas, kurį siūlo universitetas savo studentams. Tai yra jau nuo pirmųjų metų formuoti savo tą studijų kelią, ne tik pagal tai, ką siūlo studijų programa, bet žvalgantis po visą universitetą. Labai gražų palyginimą čia susisieja su ankstesniu klausimu. Prisimenu, kai buvo pristatomas individualių studijų dalykas, tai mes kalbėjome fakultete apie tą įvairių pasirenkamų tų dalykų baseiną. Ką mes įdėsime į baseiną? Ką, iš savo siūlomų dalykų, ką galės rinktis viso universiteto studentai, tai yra nuostabi galimybė ir daug puikių pasirinkimų.
0: Nuostabu. Tad sakė, man žinok, kas bus klausimas, bet jisai toks, šiek tiek suktas ir reikėtų pagalvoti arba tiesiog atsiminti. Antras pagal dydį Vilniaus universiteto kiemas 1919 metais gavo poeto vardą. Kokiam fakultetui dabar priklauso šis kiemas ir jame įsikūręs dekanatas?
1: Susilaikysiu nuo atsakymų.
0: Spėjimai arba atsakymas pagal žinias.
4: Gal filosofijos?
0: Kokie kiti variantai būtų?
4: Tai filologijos gal tuomet.
0: Na, turime dar sekantį gal spėjimą?
5: Turbūt filologijos, o gal ir istorijos.
0: Na, ir koksgi teisingasis atsakymas būtų?
1: Pro kurį teikėmas, į kurį žvelgiu nuo pat savo studijų metų, žengiu ir pro langus, Kazimiero Sarbievijaus poeto garsiojo baroko laikų vardu pavadintas, vienas iš gražiausių kiemų su berželiu ir su fontaneliu. Beveik baseinu.
0: Nuostabu, nuostabu. Ačiū Jums labai. Tai žinokite, antrąją trivę taip pat įveikėme. Ir norėčiau labai padėkoti mūsų antrojo turo pašnekovams už atsakymus ir visi draugė palidėkime juos aplodismentais.

Dar kartą ačiū mūsų pašnekovams, o mūsų laukia paskutinysis, trečiasis turas. Prieš jį turėsime dar kelias minutes persėdimui.

Paskutiniame šiandienos ture turime dar 4 Vilniaus universiteto padalinius. Šiaulių akademijai atstovauja Šiaulių akademijos direktorė profesorė Renata Biblokaitė.

0: Chemijos ir geomokslo fakulteto geomokslo instituto direktorius docentas Laurynas Jukna. Komunikacijos fakulteto studijų prodekanas docentas Kšištof Tolkaščevski. Ir verslo mokyklos direktorės pavaduotoja docentė Jurgita Vizgirdaitė.
1: Veikia.
0: Tai sveiki dar kartą atvykę. Tai turime paskutinės 20 minučių, tad iškart ir pradėkime nuo mūsų klausimų. Tai pirmasis klausimas būtų verslo mokyklai. Čia reikės tilpti vos į vieną sakinį. Jeigu turėtumėte vienu sakiniu įtikinti verslo pasaulio žmogų, kad verta investuoti į Vilniaus universitetą, ar su juo bendradarbiauti, ką pasakytumėte?
2: Labą dieną visiems. Vienu sakiniu pasakyčiau, kad tikrai verta dėl to, kad čia yra labai daug galimybių ir tiems, kurie norėtų prisijungti ir ugdyti savo verslę mąstyseną, tikrai bus daug galimybių ir rezultatų.
0: Ačiū. Ačiū Jums labai. Toliau chemijos ir geomokslo fakultetas. Koks vienas eksperimentas ar atradimas padarytas jūsų fakultete labiausiai nustebintų pašalinį žmogų?
3: Kokį sprogmenį sukurt gal? Nežinau. Daug atradimų darom, tikrai. Chemikai sintetina visą krūvą absoliučiai egzotiškų medžiagų. Geologai, geografai ir klimatologai dirba, pavyzdžiui, su palidoviniais duomenimis. Žinau, kad sukūrė nuostabų metodą palidovams, palidovinių duomenų analizai. Tik neseniai, tai keli tik pavyzdėliai.
0: Nuostabu. Ačiū už išsamų atsakymą. Toliau sekantis klausimas komunikacijos fakultetui. Kuri profesija, apie kurią studentai net negalvoja stodami į komunikacijos fakultetą, vėliau gana dažnai tampa jų karjera?
4: Aš sakyčiau, ne konkreti profesija, bet jų vidinis pašaukimas. Ne vienas garsus atlikėjas yra mūsų fakulteto absolventas, baigęs kažką šalia to, ką iš tikrųjų norėtų daryti. Tai man atrodo, kad reikia klausyti širdies balso, mokytis, o paskui susidėlios tą karjerą.
0: Nuostabu. Ačiū už tokį nuostabų atsakymą. Ir paskutinis šios dalies klausimas Šiaulių akademijai. Šiandien vis dažniau skirtingos mokslo kryptys susitinka tarpusavyje, todėl pabandykime šiek tiek pafantazuoti. Jeigu turėtumėte galimybę įkurti visiškai naują tarpkryptinę studijų programą, kokia tai būtų programa ir kokias sritis ji apjungtų?
5: Nu ką, kadangi aš esu edukologė ir mes garsėjom kaip pedagogų centras, tai turbūt mokytumėmės iš ateivių, kaip reikia užkariauti pasaulį. Tai būtų kosmoso pedagogika, pavyzdžiui. Visas kryptis apimtų. Kaip toks scenarijus?
0: Nuostabu, net nuostabu, žinokite, nuo šio nuostabaus atsakymo.
5: O tu man, ne?
0: Žinoma, kitaip nieko. Ačiū Jums labai. Tai vat, pirmą sesiją kaip ir baigiame, apšilome. Ačiū Jums labai už Jūsų atsakymus. Ir dabar turėsime blitz. Tai šį kartą turime šiek tiek kitokį blitzą. Dalis klausimų jau nebe tik arba. Tai aš užduodu klausimą ir Jūs pasirenkate. Komandinis darbas ar individualus?
5: Ai, man? Komandinis.
3: Tikrai komandinis.
4: Pasimokiau, kad komandinis.
2: Verslo kūrime tik komandinis.
0: Nuostabu, ačiū. Sekantis klausimas. Lauko ar laboratorijos praktika?
5: Abi. Ne, iš tiesų tai tada, aišku, priklausomai nuo konteksto, bet šiaip abi reikalingos, kad būtų harmonija ir darna ir tas tikrasis tvarumas.
3: Geomokslams tik lauko, chemijai kitas variantas.
4: Sakyčiau, abi, Kartais reikia išvažiuoti ten, kur yra žmonės ir natūralioje aplinkoje atlikti tą užduotį. O kartais užtenka užsidaryti tarp keturių sienų ir tai padaryti ramiai.
2: Mūsų atveju verslo studijose tikrai tik lauko, labiausiai lauko.
0: Nuostabu. Ačiū už tokį įvairovą, bet ir vis tiek sutapimą ties tą pačią nuomonę. Tai tada sekantis klausimas būtų, jeigu vienai dienai nebūtumėte dekanu ar prodekanu, kuo norėtumėte būti? Toks individualus labai klausimas.
5: Dėstytoja, būčiau tiesiog savo pati svajonių dėstytoja.
3: Aš tai į Grenlandiją vykčiau turbūt sekančią dieną. Tai turistų turbūt, ne? Ar atradėjų, nežinau.
0: Labai unikalus.
3: Valkata, kaip čia pasakyt.
0: Patirinėti pasaulio.
3: Tikrai, tai.
0: Nuostabu.
3: Tai jo, jų momentas yra.
4: Labai sunku atsakyti. Atrodo, kad aš tą dieną pamiegočiau, bet jeigu reikėtų keisti profesiją, tai aš jos nekeisčiau. Greičiausiai eičiau kokį mokslinį straipsnį parašyčiau.
2: Be savo formalių pareigų turiu dar vienas, kurios mano manimu yra labai labai svarbios ir turbūt pačios pagrindinės, esu mama, tai jei ir būčiau.
0: Nuostabu, nuostabu. Ačiū Jums labai už juos atsakymus Jūsų. Ir tada klausimas sekantis. Vienas dalykas apie Jūsų darbą, kurio Jūsų manimo studentai visai neįsivaizduoja.
5: Neįsivaizduoja, kiek reikia laiko sugaišti pasirašinėjant dokumentus. Apie 2-3 valandas per dieną. Tikrai neįsivaizduoja.
3: Pirmų kursų studentai nedaug, arba visai neįsivaizduoja, kad dėstytojai be paskaitų dar atlieka visą krūvą tyrimų.
4: Aš sakyčiau, turbūt neįsivaizduoja, kiek visko vyksta tame back office visos biurokratijos. Tai jų atsakymai į laiškus yra labai svarbus, ne? Informacijos pateikimas laiku yra labai labai svarbu.
2: Aš galvoju, kad studentai gali įsivaizduoti, kad prodekanas arba dekanas turi visus atsakymus. Tai gal neįsivaizduoja to, kad nebūtinai turi visus atsakymus.
0: Tikrai, aš kaip pats dar prisimenu, tai tikrai net nepagalvodavau, ką tarkim dekanas arba dekanė galėtų pagalvoti vienu ar kitu klausimu, bet labai ačiū, kad pasidalinote, tikiuosi daugelis į tai tikrai atsižvelgs. Ir kadangi turime dar du labai svarbius klausimus, juos užduosiu visiems dar kartelį, atsakome tik pasirinkimu. Kavos puodelių per dieną vienas arba du, ar 5 ir daugiau?
5: Vienas.
3: Vienas, du, dabar, kažkada 5 arba daugiau.
4: Aš geriu arbatą, retsikiais kavą, tai skipinu.
2: Kavą labai mėgstu, tenka bendrauti su daug žmonių, tai 5 ir daugiau.
0: Nuostabu, nuostabu, ačiū Jums. Ir tada paskutinis klausimas. Darbo stalas tvarkingas ar kūrybiškas chaosas?
5: Kūrybiškas chaosas yra pagrindinė tvarka.
3: Absoliutus chaosas, ne tik ant stalo, sakyčiau. Ir čia. Ir čia. Ir bėda, ir gerai turbūt, nes kai chaosas tavo, tai tu viską randi. Jeigu susitvarkai, tada būna bėdų.
4: Neseniai sutikau valytoje, kadangi dirbau ilgiau, jį atėjo sutvarkyti šiukšlių ir sako, o jūsų stalas labai tvarkingas, bet ant mano stalo yra 100 popierių, tiesiog jie yra sudėti į tokias krūveles ir aš žinau, kas kur yra. Tai turbūt tvarkingas.
2: Stalas yra visiškai tvarkingas, desktopas mažiau tvarkingas, jį reikia dažniau tvarkyti.
0: Nuostabu. Na tikrai, čia toks unikalus klausimas, kur kiekvienas atranda savo tvarką ir geriau žino, kur kas guli. Taigi, puiku. Manau, dabar apie savo pašnekovus žinome šiek tiek daugiau nei prieš 4 minutes kokias. Tai ir netgi atėjo laikas paskutiniai Vilniaus universiteto trivijai. Auditorija paskutinė galimybė parodyti savo žinias. Taigi, pirmas klausimas. Kuris Vilniaus universiteto pastato elementas laikomas aukščiausiu Vilniaus senamiesčio pastatu?
4: Jonų bažnyčios bokštas.
2: Varpinė.
0: Galim užskaityti, o gal kažkas žino, kokio aukščio?
3: Ant tų Jonų bažnyčias, o aukščio? 78.
0: Kaip taikliai, 68 metrai, teisingai. Tai Šventų Jonų bažnyčios varpinė siekianti 68 metrus. Sekantis klausimas, kada Vilniaus universitete atsirado kuratorių pagalbos pirmakursiams tradicija?
3: Prieš 3 metų, jei neklystu. Ne?
0: Kokie kiti variantai būtų?
1: Pritariam.
0: Prieš keletą metų.
3: Trejetą, jei neklystu.
0: Trejetą netgi. Na, žinokite, šiek tiek netaikliai, nes teisingas atsakymas 2000 metais Vilniaus universiteto studento atstovybėje. Ir tada paskutinis mūsų šiandienos trivia klausimas. Pagalvokime visi drauge, kuris Vilniaus universiteto padalinys turi ankstesnės Lietuvos valiutos kambarį?
5: Šiaulių akademija. Mes turime vienintelį UNESCO paveldą įrašytą lietuviškų centų išklijuotą kambarį prieš pat įvedant eurą. Tai prašom atsilankyti.
0: Nuostabu, nuostabu. Ačiū Jums labai už šiuos atsakymus, ačiū už Jūsų laiką. Ir tuo baigime paskutinę VU trivę. Tai labai ačiū ir mūsų paskutinio turo pašnekovams ir pašnekovams. Palydėkime juos visi kartu aplodismentais. O kartu tuo baigiame ir visą šiandienos dekanų veiklą. Per šį laiką spėjome susipažinti net su 13 skirtingų Vilniaus universiteto padalinių atstovais. Išgirdome ir apie studijas, ir apie mokslą, tarptautines galimybes, karjerą, universitetinės tradicijas, o kai kuriais atvejais sužinojome ir tai, kaip atrodo jų darbų stalai. Labai ačiū visiems šiandien dalyvavusiems dekanams, prodekanams ir padalinių atstovams už skirtą jų laiką bei atsakymus. Ir žinoma, ačiū Jums, kad buvote kartu, klausėtės ir kėlėte savo rankas. Tikiuosi, kad Adastra Jums taps gera pradžia ne tik susipažinti su Vilniaus universitetu, bet ir atrasti savo vietą jo bendruomenė. Gražios likusios Adastra dienos ir iki susitikimo universitete.

0: smagu jūsų čia tiek daug matyti. Susirinkusi į Vilniaus universiteto didį kiemą, matau jau top fanų Kamanio Šilelio pačiame priekyje atsistojusiu, pasiruošusiu. Kaip tu tada jautiesi šią dastrą?
1: Tikrai gerai gailiuosi, kad esu ant scenos, norėčiau būti štai čia su visa publika pačiam
0: priekyje. Viskas gerai, tada tu galėjai, aš galiu viena pabūti.
1: Tai visus, kas yra toli, kviečiu ateiti arčiau, nes jau visai netrukus išgirsite. Turbūt tai, dėl ko čia ir atėjote.
0: Bet dabar prisiminkim truputėlį, kas buvo įvykę. Turėjom mokslinius pranešimus, rektoriaus paskaitą, dekanų protmušį, diskusiją. Taip pat turėsime pusę penkių interaktyvę diskusiją Sarbievijaus kieme, kur bus galima truputėlį pasižiūrėti, ar mūsų nuomonės tikrai vieni su kitais sutampa.

0: ir padiskutuoti su dėstytojais, kuriuos esame pakvietę, su mum netgi fotografuojasi, žinokit, jaučiuosi kaip tikra žvaigždė. Ir dar turėsime ir dirbtuves, kuriuose bus galima irgi savo lino raižinio dirbinius pasidaryti. Ir dar turėsime vieną diskusiją. Tai irgi, Tadai, aš manau, žinau, kad mes po komandinių šilelio dar turėsim truputėlį padirbėti, apeiti visas šitas erdves.
1: Jo, tai po komandinių šilelio to pačio tikrai neišsilakstykite. Na, o dabar...
0: Norėtumėm į sceną pakviesti, tik tai nežinau, ar kartu mes juos pakviesim, bet jeigu ne, tai man atrodo, visi žinom, kas pagaliau mūsų laukia 2024 metais mamą apdovanojimą laimėjusi metų grupė Kamanių Šilelis, kuri čia atliks mums keletą dainų ir truputėlį pakels mūsų nuotaiką, kadangi oras jau truputėlį geresnis, manau, ir visa nuotaika su šia grupe ir jos akustinė muzika tikrai mus pakels. Tai pasitikime Kamanių Šilelį.
2: Labą dieną visiems.
3: Sveiki gyvi.

0: tiems, kurie yra girti šiandien. Ar pažymėjot mokslo metų pradžią jau? Bet girti iš meilės, iš tikrųjų, tai skiriam visiems tiems, kurie įsimylėję šiandien yra.
1: Ar čia yra įsimylėjusių? Pakelkit ranką, kas yra
0: pirma,
1: žiauri,
0: žiauri. Pirma eilė labai įsimylėję.
1: Pirma eilė ir girti ir įsimylėję.
0: Galeros, kaip jūs gyvenat? Gerai? Važiuojam.

su mantu, o jūs su manimi. Jūs jau žodžius mokat labai va.

0: Neiškriskit tik tai atsargiai, iš antras aukštas yra.
1: Vau, wow, nu jūs duodat garo. Žiauri, žiauri, esat faini, pas jūs labai gera užsukt. Oh.

0: Ar kas nors žinote tokią dainą? Nes dabar viskas priklausys nuo to, ar mums ją groti ar ne. Ar žinote dainą, ką realiai yra neįmanoma akustiškai pagroti, bet ar žinote dainą Šoku vienas? Kažkas žino, tai ar mums pagroti ją? Čia gali būti žiauriai įdomu, nes nu, niekad nesam akustiškai groję. Kaip
1: visiškas ekskluzivas bus. Jo. Niekas to nėra girdėję, dar tik tai jūs būsit vieninteliai turbūt, kurie bus girdėję šitą.
0: Realiai tokia improvizacija.
1: Piruetą.
0: Tai palaikykit mus ir dainuokit garsiai kartu, gerai? Žodžiai labai paprasti pradžioj. Žinau, ko tu pasiilgai, žinau, ko tu. Žinau, ko tu pasiilgai, žinau, ko visi. Žinau, ko tu
2: pasiilgai, žinau.
1: Pasiilgai žinau, VU. Tai ten būgnai įstoja, prašom.
0: Okay. And let's go! Are you ready?
1: Pala, pala, pala. Visi pakelkit vieną ranką į viršų. Visi pakelkit vieną ranką į viršų, galeros. Visi balkonas pakeliam vieną ranką į viršų. Visi tiems, kuriems patinka šokti. Po vieną!

Ačiū Jums. Wow. Nu, čia buvo gera premjera. Niekad net gyvenimą negalvojau, kad akustiškai įmanoma šitą dainą sugrot. Tai gal kitose akustiniuose koncertuose. Pakartosim.

0: Ačiū, jūs nuostabus.
1: Ačiū labai.
0: Viską gerai mokykitės, viską ten skaitykit daug, bus viskas labai gerai tada.
1: Gražių jums metų.
2: Dar kartą labai garsiai paplokim Kamanių šilelio.
3: Na kaip, patiko pirmasis pasirodymas?
2: O žinot, mes tai su Tadu, kadangi vedam Ad Astra antrąjį kartą, mes turim labai tokią fainą tradiciją, kurią norim dar kartą pabandyti, bet mums reikės visų jūsų čia. Mes kaip Vilniaus universiteto studentų atstovybė turim tokį šūkį. Aš sakau vū, jūs sako sa. Bet per Ad Astra mes jį truputėlį pakeičiam. Ir kaip mes Tadai padarom?
3: Aš sakau Ad, o tu sakai?
2: Astra, tai dabar pabandysim visi kartu paskanduoti, gerai?
3: Suikit, kas esate šon truputį į vidurį, įsitiesu to Vilniaus universitetas, galėsit surast save.
2: Oi, žinokit, jo labai fainai, paskui visur viešina ir savo veidus matai. Tai gerai, pabandykim. Aš sakau ad, jūs sakot Astra.
3: Ad.
4: Astra.
3: Ad.
4: Astra.
2: Aš sakau ad, jūs sakot Astra.
3: Ad.
4: Astra.
3: Ad.
2: O dabar pasidarysim visi labai labai gražią nuotrauką, kadangi čia mūsų yra labai daug, kviečiam fotografą Ugnių mus nufotografuoti, padėkit tą į scenarijų. Ir dabar labai garsiai iš visų jėgų rodom į žvaigždes, nes hinkitų Ad Astra.
3: Mes iš tebe mikrofonus skysim, tai jūs klausykit.
2: Taip. Ar jūs pasiruošę? Gerai? Sakyk.
3: Mes sakom ad, jūs sakot Astra. Ad!
2: Aš sakau ad, jūs sakot Astra, ad.
4: Astra.
2: Ad.
4: Astra.
2: Ir dabar visi labai garsiai savo pasiplojam. Ir kitais metais, kai bus viešinama Ad Astra, turbūt galėsit pamatyti savo labai gražų veidą, kaip reikėt Ad Astra. O kas toliau, Tadai?
3: Nu ką, piero dalis baigta. Na, dabar, kad jūs turite tiek energijos, kviečiu neišsiskirsyti, nes mano nuomonė dabar bus smagiausia festivalio dalis, tai yra kontaktų mūdė. Tai yra vieta, kur galite susipažinti su praktiškai visomis universitete esančiomis organizacijomis, bendruomenės bei studentų atstovybės padaliniais.
2: From now until 6:30 p.m. the contact fair will take place in the Grand and Observatory courtyards. There you can meet VU student organizations, initiatives and units of the students' representation.
3: Taip pat, tuo pačiu metu Sarbievijaus kieme, čia mano dešinėje, iki po 5:15 vyksta interaktyvi veikla tarp mūsų šviesmečiai, kuriuose galite pabendrauti ir padebatuoti su ten esančiais dėstytojais. O Simono Daukanto kieme iki 6:30 veiks chill zona, kur galėsite atsipalaiduoti. Tad siūlo aplankyti visus kiemus, išsirasti savo mėgstamiausią.
2: At the same time, the interactive activity Are We Light Years Apart will be taking place in the Sarbievijaus courtyard. Please, Tadi, show us where the Sarbievijaus courtyard is.
3: It is to my right and to your left.
2: Until 5:15, where you can join in and debate with VU lecturers. Meanwhile, the chill zone in the Daukantas courtyard will open until 6:30 p.m.
3: Na, o nuo po 5:15 Sarbievijaus kieme, tai čia yra po tos interaktyvios debatų veiklos, prasidės diskusija nuo kibirkšties iki pokyčio. Joje bus kalbama apie universiteto atsakomybę, poveikį visuomenį ir akademinės bendruomenės vaidmenį, kuriant pokytį.
2: A reminder that at 5:15 p.m. the discussion from a spark to change will begin in the Sarbievijaus courtyard. The discussion will explore the university's responsibilities and impact on society, as well as the role of the academic community in creating change.
1: Nu ką, Tadai, aš tai manau, einam pirmą per kontaktų mūgę prasėti vis tiek tradiciškai.
3: Ačiū prie FIDI prisijungti, rekomenduoju ir jums.
2: Aš tai atsimenu praeitais metais, Tadai, kaip mes tau filologijos ieškojom, bet kažkaip nelabai pasisekė, tai nežinau, ar tau FIDI padės. Netgi užtilo mūsų antras sėdės, tai labai kviečiame jūs į kontaktų mugę.

0: Start FM.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Thank you.

0: Lapų formato pasirašė, ką išnekės, sutraukė per pusę.
1: Norėtų pasakyti, kad girdisi, kad jau ne.

0: O jau pasiruošę?
1: Mes ką?
2: Kontaktų mugė jau pasibaigė, labai džiaugiamės ir labai dėkojame visiems, kurie čia susirinko, netgi turime fanų, jau žiūrėkit visą dieną, čia prastovėjom ant scenos, šiandien stovėm ant scenos, bet Stadai, kuri to organizacija labiausiai patiko, kurią aplankiai?
3: Na, aš žinok, neįpatingai daug jo aplankiau, nes aš savo mėgstamiausiai jau žinau nuo pat pirmo kurso, tai fidi.
2: Nu, aš labai tikiuosi, kad aplankėte daugiau negu Tatas, negu tik vieną kažkokią studentišką organizaciją, bet dabar mes pradėsime mūsų vakaro koncertą, turėsime Vilniaus universiteto dainų ir šokio ansamblį, taip pat ansamblį Ratilio, ir po to laukia mūsų didžiausias surprizas FC Baseball koncertas. So now we're going to have the VU Song and Dance Ensemble dance for us right here, so if you want to join, you can also do that, and we're going to have the ensemble Ratilio. Tai einam tadai pašokt? Jau šoksi su manim?
4: Šį kartą taip.
2: Šį kartą jau pašoksi? Labai gerai, tai jeigu net tada su manim pašoksi, tai patikėkit manim, su mum pašoks tikrai dar daugiau žmonių. Tai einam visi pašokti ir palaukiam, jau netrukus prasidės didysis vakaro koncertas.
5: Vilniaus universiteto dainų ir šonkių ansamblis. Ilgiausiai gyvuojantis studentų dainų ir šonkių ansamblis Lietuvoje. Vienintis įvairių specialybių Vilniaus universiteto studentus. 1940 metais suburtas šokėjų ratelis grindė kelią besikeičiančioms muzikantų, šokėjų bei dainininkų kartoms, kurios likščio šiandien nepaliaujamai laikosi tų pačių vertybių. Meilės lietuviškam menui ir jame gimstančios bendrystės.
6: Šaknimis apsivijęs metai iš metų saugomas tradicijas. Tvirtomis gijomis į savo istoriją audęs meilę lietuviškam menui, gyvas studentiškų jausmingumu ir bendrystė. Kaip tuomet, taip ir dabar. Jau 85 metus Vilniaus universiteto dainų ir šokio ansamblis tai scenoje prabylančios protėvių dainos, žingsniai atgimusios istorijos ir lyg girios aidas, iš toli atsimušęs burtas. Mums, kaip ir daugelis čia esančių, tai yra ne tik scena, ne tik kolektyvas. Čia
5: mūsų ansamblis.

Dar kartą labai garsiai paplokime Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblį.

0: ansamblį.
1: Trečias kartas nemeluoja, dabar jau tikrai reikės.
0: Nu, aš labai tikiuosi, kad trečias kartas nemeluoja, nes ketvirto jau nebebus. So we are going to have the VU ensemble of Ratilio having their program. We're going to listen to them and we're going to dance with them. So don't walk away and stay for the Ratilio ensemble right here.
1: Ir galim, manau, kad jau Ratilio dar nėra, galim paplot tam, kad jie greičiau ateitų.

0: Kažkaip, bet, kaip nėra to ratilio, taip ir nėra to ratilio, net laimai nepadėjo.
1: Bet žiūrėk, Tadai, aš tai labai noriu, kad tu su manim pašoktum. Aš tavęs mėnu, nuo pirmos valandos tavęs prašau, kad tu su manim pašoktum ir tu vis tiek su manim nešoktum.
0: Bet žinok, aš žinau tik vusos šokius, aš iš vusos, aš tik vusą tai žinau.
1: Pala, tu irgi moki vuso šokius, fizikos fakulteto buvęs pirmininkas moka vuso šokius?
0: Aš žinau kiekvieną fizikos fakulteto vusos šokį.
1: Man atrodo, fizikos fakultetas neturi vuso šokių, bet dabar, kol lauksime ratilio, tikrai dar nėra progos išsiskirstyti, nes mes visi truputėlį apšilisim, kadangi, žinot, pati šokau tautinius šokius 12 metų, tai tikrai tai yra dalykas, kur reikia pajudėti, reikia apšilti kaulus, tai prieš tai, prieš ratilio programą dar truputėlį apšilisime ir pašoksime tuos vuso šokius, tai lauksime garsisto, kuris mums pajungs tuos vuso šokius. Kas yra čia buvo pirmakursių stovykloje? Pakelkit rankas. Visai daug čia jūsų buvo, vakar buvau ir Vilniaus universiteto pirmakursių piknike, tai tikrai buvo tokių žmonių, kurie buvo pirmakursių stovykloje ir žinok, net neteko nieko mokyti tų šokių. Tai jeigu Tadas taip moka, tai Tadas mum ir praveš tuos šokius, tai pasižiūrėsim, kaip Tadui seksis, nors aš esu įstikinus, kad Tadas nelabai moka. So now we're going to have the VUSR dances until Ratilio is going to come to the grand courtyard. So don't walk out and wait for the dances to begin. Tai pašoksiu su manim.
0: Jeigu tik garsizas jums muziką.

0: Ačiū Jums visiems, Jūs visiškai nuostabus ir ar buvot pirmą kursų stovykloj, ar ne, man atrodo, visus šokius tikrai mokėjot.
1: Thank you, you are amazing and we hope to see you again.
0: O kaip tu tadai, taip ir su manim nepašokai, bet nieko tokio, mes dar turėsime tam progų, dabar scenoje jau pasiruošę mus nustebinti Vilniaus universiteto ansamblis Ratilio.
1: And now a round of applause for Vilnius University Ensemble Ratilio.

0: Labas vakaras, tariame visiems naujiems ir nenaujiems veidams. Su jumis sveikinasi Vilniaus universiteto folkloro ansamblis Ratilio. Džiaugiamės galėdami būti drauge, švęsti dar vieną puikią akademinių metų pradžią ir pasveikinti visus šviežiausius VU bendruomenės narius.
1: Taip, tai sveiki, labas vakaras. Ir turbūt su kai kuriais jau pasisekė mums susipažinti kontaktų mugės metu. Na, o tiems, kurie galbūt vėliau atėjo, tai mes esame vienas seniausių folkloro ansamblių Lietuvoje, baigiantis skaičiuoti net šeštąją dešimtį, bet visada jaunas ir žvalus. Savo gretose jungiame bendruomenės narius iš visų fakultetų ir mažiausių universiteto kampelių, nuo fizikos iki filologijos.
0: O dabar, ilgai nelaukia, pakviesime lengvai ir greitai pakeliauti po lietuviškas tradicijas, kartu pasilinksminti ir pagauti folkloro bangą.

priešą pirmin. Pirmin, pirmin, pirmin, marš, marš, kareivėliai, marš, kova, dobilėliai, į priešą pirmin. Pirmin, pirmin, pirmin, lietus lyja, darganoja, ar

Kas jau žino, o kas nežino, tai labai greitai sužinos, kad iš bet kokios Ratilio vakaronės ar šventės ar koncerto nepabėgsi niekaip bent kokio fokstročiuko, valsiuko ar kokio kito šokio nesušokęs. Taigi čia visas smagumas ir būna. Todėl dabar kviečiam imti draugai parankę, o ir Ratiliokų jūsų gretose greitai pasimaišys, todėl jie jau kviest, nu tai nepasididžiuokite, priimkite tą kvietimą ir pasišoksim dabar. Šokiai tikrai nesunkus, mūsiškiai greta matysite tikrai lengva atskirti, mielai parodys arba paaiškins ir važiuojam. Foxtrotas.

O dabar truputį, kad muzikantų pirščiukai ir šokėjų kojelės pailsėtų, tai dabar dar porą dainelių padainuosim.

Dabar nebijom lietaus, šokam toliau. Jeigu greitai šoksit, tai ir lietaus nejausit. Išbandėm, žinokite.

O dabar, kol ratiliokai parbėga, tai mes tokį siurpriziuką turim. Gal jau teko išgirsti, nu gal ir ne, bet mes čia pernai su vienas tokį labai smagų projektėlį pasikūrėm. Tai va, ką ten nuveikėm ir ką su tom dainom padarėm, tai dabar kviečiam ir išgirsti.

0: Let's give it up for the VU ensemble Ratilo!
1: Paplotim.
0: Tai šiandien turėjom nuo pirmos valandos visą labai ilgą programą, turėjom rektoriaus paskaitą, dekanų protmušį, mokslinius pranešimus, diskusijas.
1: Ir čia tik vienas kiemelis, jų buvo visi keturi.
0: Aš iš vis negaliu patikėti kitaip. O labai gerai, kad arčiau ateinat, mes dar padiskutuosim kartu su jumis. O kokia jūsų buvo mėgstamiausia veikla, kas nors sušaukit?
1: Ola, galim padaryti kravortingą. Kokia buvo jūsų mėgstamiausia veikla šiandien?
2: Šiandien? Pirmiausia, tai gal antrą kartą Vilniui važiavom viešuoju transportu, tai reikėjo viską susigaudyti.
1: Antro autobuso? Trulį.
2: Taip.
0: O nepadarė troleibusą žiedę dviejų ratų, kaip tradiciškai nepadarė. Šiandien labai gaila, nieko tokio, dar tikiuosi, kad pavyks patirti šį eksperienciją. O vat jūsų norėjau paklausti, kokia jūsų šiandien buvo mėgstamiausia dalis?
3: Tik dabar atėjom.
0: Labai gerai, kad ir dabar atėjot, man atrodo, dar tikrai jūsų laukia pati mėgstamiausia dalis, tai koncertas. Bet Tadai, kokia buvo tavo mėgstamiausia dalis?
1: Na, man iš tiesą sakant, mėgstamiausia dalis buvo kontaktų mūdė. Aš pakalbėjau su tiek daug Vilniaus universiteto organizacijų, pavyzdžiui, FIDI.
0: Aš priminsiu, kad Tadas prieš tai sakė, kad buvo tik tai pas FIDI, pas vieną organizaciją, o dabar sako, kad buvo pas daug organizacijų, bet nieko tokio.
1: Iš jų man labiausiai patiko FIDI, tarp kitko.
0: Džiaugiamės, iš tikrųjų, mano tai turbūt mėgstamiausia dalis buvo studentų moksliniai pranešimai, nes kaip ir minėjau ant scenos, kad vienas medicinos fakulteto studentas tyrė, kaip pirmo kurso studentai vartoja energetinius gėrimus ir kaip tai veikia jų savivertę. Tai man atrodo visų pirma, kad tu sugalvoji tokią temą, visų antrą, kaip tu iš vis ją išpildai, bet čia...
1: O kaip tai vizijai paveikia jų savivertę? Ar klausėjai visą tyrimą?
0: Aš klausiau visą tyrimą, bet daugiau apie jį galite paskaityti medicinos fakulteto Vilniaus universiteto atstovybės puslapyje, Tadai, tai dėja. O dabar laukiame turbūt didžiausio mūsų Adastros festivalio kulminacijos ir iki jos dar truputėlį reikės palaukti. Tai kviečiame per tą laiką atsigerti vandens, pakvėpuoti, nes tikrai Ratilio, man atrodo, mačiau, kaip visi šokot, netgi Tadas pagaliau su manim pašoko, jūs neįsivaizduot, aš pagaliau sulaukiau. Taip, manau, galim tikrai paploti šitą momentui. Tai visą dieną laukiau šito momento, tai man atrodo, dar tikrai galime atsivesinti truputėlį ir sulaukti mūsų vakaro kulminacijos, o palauk, kas bus?
1: Dar prieš pasakant, kas bus, norėčiau pakviesti tuos, kurie iš tikrųjų nori būti priekyje, ateiti į priekį, matau dar kokias 10 vietų kaip minimum. Na, bet šiandien tiesą sakant...
0: Nu, tai 10 vietų, tai čia 2 mum, tai 8 kokios.
1: Šiandien koncertuos mano tiesą sakant mėgstamiausia futbolo komanda.
0: O čia dar tai būna
1: futbolo... Futbolo klubas, tiesą sakant, nu, futbolo klub.
0: O jūs žinojat, kad futbolo klubai dar koncertuot moka, bet jeigu rimtai Tadai, tai koncertuos FC Baseball. Ar kam nors čia patinka? Aš visai girdžiu, kad yra čia FC Baseball fanų, tai man atrodo, kad tikrai galėsim gerą tokį tūsą pakurti, taip sakant. O mes Tadai tada einam irgi atsigersim vandens, pakvėpuosim truputėlį ir jau sugrįšim, kai Tautvydas Gaudiešius bus pasiruošęs lipti sceną.
1: Aš nuoširdžiai galvau, kad čia fulė loš. Na, bet nieko, koncertas skamba dar geriau.
0: Jis labai tikėjos, kad mes fulę šiandien lošim, nu, bet ką padarys. Kitą kartą. O dabar laukim koncerto.

Ačiū jums labai. Dabar šiek tiek viską pristabdysim, kitaip aš patyrisiu kokį nors insultą ir čia nėra sveikatos mokslo universitetas, nieks man nepadės turbūt, bet... Čia viena mėgstamiausių mano daina pavadinimu Kregždutė. Tadas ją parodė.

Thanks, Louie. O, šitas labai tiks. Ar kas nors žino dainą pavadinimu, kai oras atšils? Visgi greit turbūt neatšils, bet...

Gal pagrokim jiems keturias sienas, kaip jūs manot, vyrukai? Ar jūs žinot dainą Balinių keturias sienas? Sako, labai liūdna daina.

0: Lyja, pas jūs lyja?
1: Fuck. Fuck.
0: Gerai, tada reikia, kaip sakant, kelti atmosferą į viršų. Ar mes turim dar dainų, vyrai?
2: Yra.
0: Ar jūs pasiruošę pariekauti esate?

0: Ar jūs vis dar čia? Ar jūs jau?
1: Lėkit per Vilnių, keturiesiai taksai lin.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Dėkui.
1: Mes kalbėtume.
0: Ką mes kalbėtume?
1: Ne, kartuojam. Dabar dėkuojam.
2: Bet turėsi dainuoti kartu, gerai?
0: O, kartuoju. Aš padėkoju visiems. Angliškai versi? Aš dėkoju, tu paklausiu. Išvers. Dėkui, paklausiu.

0: Saugiai grįžkit namo. Labai ačiū.
1: Ačiū.
2: Aš pridėsiu kuškai. Aplausime. Aplausime. Aplausime. Aplausime. Aplausime.

0: Festą čia, aš labai norėčiau, kad padėkotumėte visiems žmonėms, kurie prisidėjo prie šito renginio. Tai yra savanoriai, organizatoriai, garsistai. Visiems, jei dar būtų kartą, galima paploti.
1: I want you all to thank the organizers, volunteers, the technicians and everyone who made this event happen. And now we would like to...
0: Bet dabar norim padėkoti žmogui, kuris labiausiai prisidėjo prie šito renginio, tai pakviesim Aneliją.
1: Let's invite

0: sveiki čia. Prieš užbaigiant festivalį norėčiau dar porą žodžių pasakyti, tai kad mes čia atėjome visi labai skirtingi, iš skirtingų fakultetų, skirtingų miestų, su skirtingomis istorijomis bei tikslais. Bet taip pat mes buvome čia vieninga Vilniaus universiteto bendruomenės dalis. Ir čia, man atrodo, yra Ad Astros gražiausia mintis, kad visi kartu mes esame atskiros žvaigždės, bet tik kartu mes esame žvaigždynas. Tai ačiū jums, kurie buvote, ačiū, kurie kūrėte ir ačiū visiems, kurie prisidėjote prie šio žvaigždyno. Bet prieš užverčiant šių metų Ad Astros puslapį, aš labai noriu padėkoti visai komandai ir žmonėms, be kurio šio festivalio tiesiog nebūtų. Ir labai kviečiu visus užlipti čia pas mane ant scenos, o jūsų padovanoti jiems gražiausius ir garsiausius aplodismentus. Ačiū!
1: Now we are inviting the volunteers of the Integration Festival Ad Astra. Let's give it up for them! There is a lot of them. Please come to the stage and give it up for them, because without them the festival wouldn't even happen. Tadas, please come near me. And now, prašom nusilenkti, nes mes tikrai esam labai verti visi jūsų aplodismentų. Tai dar kartą garsiai paplodim.

Start FM.

Don't be pushed by your problems.

If you don't run.

what you did, kid. Yeah, who I be. See what you did to me.